0: særligt unge skal passe på, siger Mette Lold Karnak.
1: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særligt følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
0: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke, og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
2: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
0: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mere skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

til 6 beats.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
2: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt, han er et frisk pust.
1: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over kl. 11 i går.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både det de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden, og det har DSB kun ledet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vad fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vad.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR. Det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet. Og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er... Det er svære forhandlinger.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rend af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen. Men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcis, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Jonas Hansen.
1: Det er det, jeg er. Jeg er klar her fra B6-studiet til at bruge mandag morgen sammen med dig. Jeg håber allerede, du er landet godt i den. Og en ny uge, en ny måned og en ny årstid ligger jo altså fra vores fødder i det, vi nu kalendermæssigt er i sommeren. Det er jo bare sød musik i mine ører. Vi skal en masse godt igennem ny og aktuel musik på vej vores vej. Og lidt senere, så skal du også nok sammen med dine med- og morgenbeaters være med til at bestemme, hvordan mandag morgen i den her uge starter tema-playliste-tema-ting. Den skal lyde, og jeg glæder mig til at høre, hvad du peger på. Men er der først på klokken ved 10:07, skal vi høre musik fra Baby Wayne. Det her det er Wherever I Go. Godmorgen.

Calvin Waynes, Wherever I Go, her i morgenbeatet mandag morgen, hvor klokken nærmer sig 14 minutter over 7. Jeg håber, at du står på skuldrene af en helt vildt skøn weekend. Det gør jeg i hvert fald selv. Der var både plads til fødselsdagsfejring af min kæreste, med frisk luft, lidt ekstra store croissanter og lidt takeaway, og så altså også en løbetur. Så både pligt og nydelse, forretning og fornøjelse, eller business og pleasure, det er sådan det skal være, synes jeg i hvert fald. Så har det været sådan en fuldendt weekend. Og lad os også lige, selvom vi skal i fuld firspring ud i en ny uge, så kan vi jo også godt lige måske tage den lidt med ro, fordi så er der et mantra, der hedder, tag den med ro, så bliver du god, og det er jeg så ret sikker på, det holder, det mantra. Så lad os lige tage et par baby steps ind i mandagen. Det kan jo være, at du stadig befinder dig i underbevidstheden, eller bare dagdrømmer lidt der på vej til pligten. Her med Christine Stubbe-Teglbjergs Drømmenes Lyd.

Gorillaz og det utroligt effektive krydderi Fløjt. Jeg kender ikke noget, der er så catchy her på Orange County. Lad os lige tage 3 år tilbage i tiden, fordi i begyndelsen af juni 23, der udsendte den danske musiker og sangskriver Maria Kjær Rosenbaum Rasmussen, der slår sine musikalske folder under aliaset M. Rosenbaum, sit debutalbum Perversion, så der finder man altså også virkelig mange stærke sange på. Her skal du høre en af dem, det her det er, hvor klokken er blevet 22 minutter over 7. Meget apropos, Morning Person.

Hej P6, mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

en ny dansk stærk sang, en refleksion over livet, måske sådan en midtvejsstatus fra Nicolai Manuel Vonsild, som du hørte præsentere den her single lige før en single, altså i eget navn, den første af slagsen ved siden af Winds Hands Go Machine, og tak for at invitere indenfor. Jeg synes virkelig, at den her, den tør sætte noget på spil. Her i morgenbeatet, hvor klokken nærmer sig 7:30, skal vi høre mere ny dansk musik. Det er fra det fremragende nye EG-album Illuminati. Det her, det er Big Mistake.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Arctic Monkeys og Do I Wanna Know. Nu er vi altså landet i juni måned, så nu kan vi sige, at i den her måned, der lander der et nyt Strokes-album. Det gør der som bekendt den 26. juni, Reality Awaits, og jeg synes altid, det er en stor begivenhed, når der kommer en ny Strokes-langspiller. Kan du slet ikke vente, så kan du huske, at du kan slå noget af ventetiden ihjel de kommende uger i DR Lyd, hvor du kan finde 6 timers kærlighed til New York's Finest. Og her lige tænkt, hvad den forud for albumet, det er Going Shopping.

Lyden af, i min øje i hvert fald, at sidde i en åben bil med vind i håret, så bare i slækket stil køre ud mod solnedgangen i den amerikanske ørken. Strokes' Going Shopping. En formidlende omstændighed er det da, at der lander et Strokes-album inden for sådan en overkommelig rækkevidde. Som sagt, 26. juni. Og det kan være, at vi har brug for lidt ekstra formidlende omstændigheder og lidt medvind på den mentale cykelsti her mandag morgen. Fordi det er jo mandag morgen. Det kan godt være lidt op af bakke. Det godt føles som om, at vi lige skal i gang. Selvom det er sommermåned nummer et, vi har entreret, og selvom der sikkert er masser af skønne ting, festival og så videre i vente, så er det svært at komme ud over det faktum, at det er altså mandag morgen. Skal vi høre en sang om det der Sisyfos arbejde med bare at skubbe den ene sten efter den anden op? Sådan kan det jo altså godt føles. Som på Kate Bush's Running Up That Hill.

Kate Bush og Running Up That Hill her i morgenbilledet mandag morgen, hvor klokken er i grænselandet mellem at være 13 og 12 minutter i 8. Og når vi har været oppe på toppen og vinden, så går der altså også hurtigt nedad igen, hvor der er lidt mere tilløb og bare derudad følelse. Sammen på den her Workforces. Wow, wow.

Simats ready. Og nu er vi nået så langt hen på mandag morgen, at det er dig og dine medermorgenbeater, der bestemmer, at vi skal forbi det her mandags tema, ugestarteren. Altså en sang, der får startet din nye uge på den bedst tænkelige måde. Hvilken sang kickstarter en ny uge? Kom med dit bud på sådan en sang, P6 Mellemrum. Din besked, dit bud ind til mig på 1212. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig og høre, hvordan du mener, at vi alle sammen kan blive katapulteret ind i den her nye uge 23. Her er mit bud, en glad sang, der bare er derudaf. Reptile Youth's Shooting Up Sunshine.

Reptile Youth her på Shooting Up Sunshine. Altså mit bud på sådan en uge starter sang. Men hvad med dig? Hvilken sang er din benzin, dit brændstof ind i en ny uge? Hvad skal vi høre? P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen. Og nyhedsoverblikket, som er klar, når klokken bliver 8. Og op til her Lykke Li og lead-singlen fra det nye album The After Party, som er uimodståeligt. Det indeholder stryger, det indeholder bongotrummer. Hør selv på Lucky Again.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Sandplæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne 2 tal. 1 tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er nemlig, og det er fortsat her, mandag morgen. Hvilken mandag morgen er det? Det er den første dag i resten af dit og mit liv, men det er også den første dag i juni måned. Sommerdag, ifølge kalenderen, numre uno. Så altså, er det ikke bare skønt at tænke på, at nu er der tre dage, tre måneder, som venter på os med sol og sommer. I hvert fald kalendermæssigt, så håber jeg også, det kan leve op til det vejrmæssigt. Jeg har den store fornøjelse den her uge at være vikar for Camilla, som har fri. Derfor så er det altså mig og dig, der hænger på hinanden her om morgenen. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge resten af mandagen sammen. Om ikke så længe, så kaster vi os hovedkuls ud i det her mandagstema, hvor det er dig og de andre morgenbeaters, der bestemmer. Nemlig den her ugestarter, sangen, der kickstarter det hele for dig og os alle sammen. Jeg er spændt på at høre, hvad du peger på. Der er allerede kommet gode bud i stakken, og du er så meget velkommen til at komme med lige præcis dit bud på en sang, der ligesom sender os alle sammen ind i den her nye uge 23 med maner. Altså, hvilken sang giver det helt rette afsæt, det hele rette kærlige rygstød ind i en ny uge? En sang, der bare, ja, gør os alle sammen godt til mode en mandag. Kom med dit bud på sådan en sang på 6 mellemrum. Din besked, dit bud ind til mig på 12.12. Klokken er blevet 10 minutter over 8. Her er det The Minds of 99. Det der udenfor. Godmorgen.
2: Du

Minds of 99's, det der udenfor. Og så her 20 sekunder før outroen og før nummeret rendede ud, så hørte du måske Niels Brandt lige fløjtekægt, og også lige kom sådan et lille skrig op for trækronerne, og det er da også bare sådan en meget, meget glad måde at starte en mandag på. Og det er lige præcis det, du og jeg, vi er på udkig efter, nemlig sangen, der giver os det bedst mulige afsæt. Sådan måske et skud musikalsk doping en mandag morgen, så vi kan få ugen og dagen godt i gang. Hvilken sang gør altid det for dig? Altså pikker dig op og sender dig ind i en ny, skøn uge, fordi, lad os nu bare være ærlige, det kan da godt være sådan lidt op af bakke sådan en mandag morgen. Man skal lige i gang. Man skal lige se ugen anden. Vi skal lige i hvert fald stemple ind, og så kan vi så sige, nu er vi i gang, og så er vi på vej mod noget rart weekend med lidt god vilje forud, altså om en del dage for nu. Men hvilken sang er en perfekt ugestarter for dig, for mig og dine og mine med- og morgenbiler? Så kom med sådan et bud ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig og sende god energi ud igennem højtalerne. Og her, så lad os da lige tage med Sam Herring og kompagni på netop sådan et ærne. Fordi den her sang, den emmer altså af, ja, måske en grøn, sprød, blød, sød, ny årstid, som vi landede i her første i 6. Og også bare ønsket om en god uge til alle. Jeg synes i hvert fald, der er så meget næste kærlighed og glæde i den her, at man kan da kun få en god start og begyndelse på det hele. Future Islands' Seasons.

Beauty Islands. Glade låget her på Seasons. Jeg håber, det smittede ud hos dig her, hvor klokken passerer 18 minutter over 8, og du og jeg, vi er godt i gang med at give hinanden en god start og begyndelse på en ny uge, en mandag, den her nye årstid, vi landede i. Men hvilken sang skal kickstarte det hele og starte ugen op på flotteste manér? Det er der så kommet mange gode bud på allerede via sms'en på 6 mellemrum, og så buden ind til mig på 12. Keep them coming, siger jeg bare. Jeg glæder mig til at høre fra netop også dig derude, for du har altså en unik mulighed for at være med til at bestemme, hvordan morgenbeatet lyder her. Og nu skal vi altså forbi Malene, som skriver sådan her. Og hun er taknemmelig, kan jeg godt love dig. Godmorgen, Jonas. Jeg er fyldt med taknemmelighed her til morgen. For alt det, livet byder på. Derfor så vil jeg altså gerne kaste Gratitude med Idols i puljen af gode kickstartere. Helt sikkert også godt at pusse vinduer til. God mandag fra Malene, den vinduespussende bogbinder. Jamen Malene, i lige måde rigtig god dag til dig derude. Og jeg synes, det er på sin plads at være taknemmelig over den gave, livet er, og at vi har en helt ny uge. Så her skal du høre Idols, der besynger det på Gratitude.

0: synes altså også, at den her nye uge godt kunne starte over i det her sådan et dunkle, mystiske film noir-agtige hjørne her med Agnes Obel, sat i scene af David Lynch i det her remix af Fuel to Fire. Også fortælle den det der med, at en ny uge mandag, jamen altså, der har vi brug for noget benzin, vi har brug for noget brændstof, vi har brug for noget lige til at sætte tændstikken til, og det hele det så ryger der ud af på den bedst mulige måde. Altså, simpelthen for os alle sammen sådan godt op i fart og tempo. Det er der brug for, sådan en musikalsk vitaminpille en mandag morgen, og det er lige præcis de sange, som du er meget velkommen til at pege på sammen med dine med- og morgenbeaters, for det er jeg, der bestemmer, hvilke sange, der skal sendes ind i den her nye uge. Jeg synes lige, vi skal være lidt bløde i betrækket, fordi det er en morgenstund jo altså også en virkelig god lejlighed til. Og det kan vi passende gøre med Oles sms. Han skriver bare kort og godt sådan her. Godmorgen, Jonas. Lou Reed's Perfect Day. Fantastisk sang at indlede ugen og sommeren på. Jeg er helt enig. Lad os tage forbi Transformer-pladen. Lad os tage hen i parken, hvor der er petang og sangria ad libitum. Her med Lou Reed's Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Kongen er død her fra Kent, en sang, som altså er blevet sendt ud i universet til os alle sammen. Takket være Allan fra Silkeborg, han skrev sådan her. En god start på ugen er alt med Kent. Der er et kæmpe bagkatalog, så det er bare meget svært at vælge en ud. Men Kongen er død kunne være en mulighed. Hilsen til alle fra Allan i Silkeborg. Men tak for det bud, Allan. Jeg synes, den kom virkelig godt ud af højtalerne, og sikkert også gjorde, hvad den skulle derude, nemlig at vi kom godt i gang med den her mandag morgen og en ny uge. Og nu går turen fra Silkeborg og så til udkantsberlin. Du har sikkert gættet, hvem? Nemlig Jesper, en af de faste morgenbeaters, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Uge starter bud. Mit bud det er en tilbagelænet og slasket udgave af slagsen, nemlig Fun Loving Criminals med deres Couldn't Get It Right. For jeg tror ikke, jeg får styr på så meget så tidligt en mandag morgen. Men måske kan det slaskede og det funky beat få humøret op i det mindste, så vi kan få, så vi kan klare resten af dagen. Slaskede hilsner fra Jesper i udkants Berlin. Jamen Jesper, jeg synes at det er en god ambition, at hvis vi ikke får styr på noget, så kan vi da altid få humøret op og måske også bare have lov til at være tilbagelænet. Fun Loving Criminals, det her New York City Act, som altid for mig har stået for at være sådan lidt fjollet og sådan lidt spraglet. Jeg glæder mig til at høre den her. Det er som sagt altså et bud fra en beater i udkants Berlin. Jeg kan allerede høre, hvor du vil hen, Jesper. Det er Fun Loving Criminals med Couldn't Get It Right.

Fun Loving Criminals. Her på Couldn't Get It Right. Tak for det bud til Jesper i Udkants Berlin. Altid leveringsdygtig i god bud inden for de her forskellige temaer, hvor det jo altså er morgenpinerne, der bestemmer. Og der er kommet rigtig mange gode bud. Jeg synes allerede, vi har kød jorden for en ny god uge. En virkelig god start på mandag. Det kan nærmest kun blive en god fortsat en af slagsen oven på det musikalske afsæt, vi har fået her i morgenbiddet. Lad os lige slutte af som rosin i pølseenden med en sang, eller med et bud, som jeg heller ikke sidder overhørt, fordi det er altså en stor P6 Darling, der peges på, som giver koncert på dansk grund i aften. En anonym sms-skriver, der lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Min mand, der står på markante ændringer på jobbet, som desværre forstærker mandagsfølelsen. Men til gengæld, så byder aftenen forhåbentlig på en kæmpe energiudladning til Massive Attacks koncert i Royal Arena. Og så som forsmag på det, så vil det altså være skønt at høre Unfinished Sympathy. God mandag til alle derude. Jamen altså, jeg håber, du klarer skærne på jobbet, trods de her ændringer, og er agil, er omstillingsparat, som det hedder. Og så har du heldigvis en skønt koncert i vente med tripop-pionerne i Massive Attack. God koncert i aften til dig derude. Og her skal vi selvfølgelig høre Unfinished Sympathy.

Massive Attacks, evig grønne, unfinished sympathy. Den har den scoret også højt på den afsluttende lytternes top 10, som lukkede og slukkede udsendelsen P6 elsker trip-hop, som du finder i DR Lyd, præcis når det passer dig. Måske i løbet af i dag, hvis du skal til Massive Attack-koncert i aften, så kan du bruge det som opvarmning. Det kan også være, du kan bruge det som trøst, hvis du ikke skal afsted. Uanset hvad, så som sagt, P6 elsker trip-hop i DR Lyd. Her skal vi høre den nye single fra Barcelona, der er nede i fredags. Den er helt enestående skøn. Den hedder Venter jo bare.

Rimors single, som gav jorden for endnu mere ny musik i år. Her se solen skinner. Nu skal vi også lige ind på noget, som også handler om den danske musik, som helt sikkert heller ikke er gået din radar forbi. Nemlig Top 100. Det er jo sådan, at vi her på DR sammen med hele Danmark, sammen med dig derude, er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs af DR's mange radiokanaler. Og vi sendte jo altså top 100 på mange af de kanaler i løbet af sidste uge, hvor vi skulle indstille kandidater til den her afstemning. Og nu er der så hele den her uge, faktisk startende fra den her morgen. Det gik i luften klokken 6 i morges, og så hele vejen frem til på søndag. Afstemning om de her mange indstillede kandidater. Der er i alt 400 sange, man kan stemme på inde på dr.dk/top100. Der kan man altså også høre 30 sekunder af de her sange, og de ligger i alfabetisk rækkefølge, og man kan både gå på opdagelse eller søge sine egne favoritter frem. Så kan man stemme 5 gange, og så er man med til at finde ud af præge og bestemme, hvordan den her endelige top 100 skal tage sig ud. Så gå ind og boldre dig i de her kandidater. Jeg har lige lavet øjnene vandre ned over de her 400 sange. Der er virkelig mange stærke imellem. Jeg glæder mig til at se og høre, hvordan den her endelige top 100 kommer til at se ud. Her skal vi høre en af sangene, som ligger som noget af det første, hvis man kigger på det alfabetisk. Det her, det er Angående mig og Sommerfugl.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Laura Lilholt Andersens musikalske alias, angående mig her på Sommerfugl, det er altså en af de 400 kandidater, der ligger, som man kan stemme imellem ind på dr.dk/top100, og afstemningen foregår altså fra i dag og hele vejen frem til og med på søndag. Og så kan du også mellem 12 og 14 hele den her uge og den næste, alle hverdage, høre Top 100 her på P6, bestyret af Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello. Så der er altså bare Top 100 overalt, og husk nu at være med til at bestemme, for så er du med til at bestemme. Om lidt radioavis, nyhedsoverblik, når klokken bliver 9 på den anden side, morgenbeatet. Og op til klokken 9, The Jams Town Called Malice.

0: The Jam her på Town Call Malice. Nu radioavis klokken 9.
1: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
2: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det har DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko. Men det
8: er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
9: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, at du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads Marquardt, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
10: Ondskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
10: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
10: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker, og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunden til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
11: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er der fortsat. Det er altså en times tid nu, hele vejen frem til næste gang klokken 1. Så er der altså som altid mandagens udgave af formiddag med Simpson. Inden da, så har du og jeg altså fortsat lækre ting at vente her i mandagens morgenbeatet. Vi skal på et tidspunkt lige igennem til Aarhus og Carsten Holm til en snak om, hvad sker der egentlig i eftermiddag i programmet om den danske musikscene toner. Og så skal vi også høre et interview med albumaktuelle Ice Age, i hvert fald en bid af et interview, der blev lavet i sidste uge, da de udsendte deres nye langspiller. Så alt i alt, altså mange gode ting på vej din og min vej her i morgen, bliver det fortsat. For klokken den i dette øjeblik passerer 11 minutter over 9. Og her ned i tempo, en sjæler fra Karen the Kindred Spirits på Losing You. Godmorgen.

Kieran and Kindred Spirits her på Losing You. Og nu skal vi lige til et eksempel fra en ny dansk sang om, at der jo altså er to sider af en mønt, så den mønt kan sagtens, trods de to sider, ligge i den samme punkt, som ligger i den samme lomme. Den dualisme, jeg taler om, det er den, der er i Søns Trist, altså en sang, som lydsiden er glad i låget, en synth happy-go-lucky skæring, og på tekstsiden, så er det altså Christoffer Jessens Triste jeg-fortæller, som lister en hel masse grunde op til at være trist. Eller i hvert fald, så er han trist, trods alle mulige gode ting. Jeg synes, at det smelter perfekt sammen. Det her, det er Søns Trist.

0: Royal Otis her på Car. Nu skal vi forbi det album fra Ice Age, der landede i fredags for The Love of Grace and the Hereafter. Og ja, det sublimt nyt danske rockalbum, det sjette i diskografien og et Ice Age i topform. Dagen for en udgivelsen i torsdags, der fangede vores praktikant her på P6, Axel Søndergaard, bandet til en snak om ja, både den nye plade, og så fik Axel altså også gruppen til at reflektere lidt over deres karriere indtil nu. Det lyder sådan her.
1: Jeg kom til at tænke på, om sådan det med at udgive igen, og nu sådan være et andet sted. I siger selv, at det er 18 år siden, I startede, og det er jo et helt voksenliv, egentlig. Jeg tror, jeg kom til at tænke på, om det har fået jer til at tænke på, om der nogensinde var noget, I ville have gjort anderledes, ønsket anderledes, eller om der er noget, som I er virkelig glade for, at hvor var det godt, at vi gjorde det her?
2: Ja, jeg tror, jeg er i hvert fald glad for, at vi bare er gået med de muligheder, vi har haft for at spille en hel masse, og at have det sjovt at spille sammen med dem, man gerne vil være sammen med, ikke? Og lære at spille, ved at spille en hel masse, og sådan bruge sindssygt meget sin tid på det. Det er jeg meget glad for. Synes godt givet ud, synes
3: jeg. Siger bare taknemmelig over, at vi ligesom har kunne gøre de ting, vi har gjort, og at vi er også en form for familie, så det er jo ligesom sådan lige så meget, som man kan blive fuldstændig sindssyg af at være i transit hele tiden for at komme fra koncert til koncert, så der er ikke nogen, jeg heller vil sidde i transit med end dem. Altså, så jeg tror taknemmelig over, at vi har haft muligheden for ligesom at kunne gøre det, og jeg tror heller ikke, vi havde været de samme musikere, hvis ikke vi havde spillet så intens meget sammen. Jeg føler, at det kan mærkes. Jeg kan mærke, selvom der er gået flere måneder uden, at jeg lige har fået spillet, så når vi kommer i øvelokalet, så føles det som det samme gamle. Altså, man kender hinanden så godt. Så hvis jeg ved, Dan han laver et eller andet mærkeligt fede, så ved jeg præcis, hvordan han har tænkt sig at ramme ind i det igen, ikke?
2: Jo, det er det, man har brugt halvdelen af sit liv på, og det er en sådan knogler er bygget af nærmest, ikke?
4: Men jeg tror også, ja, det der med, at der er noget, man har gjort anderledes, så der er altid noget med, at det skulle man nok ikke have gjort. Eller, og det der, det var fedt, eller sådan, men det kan man ikke.
0: Sådan har lød en bid af det her interview, altså med albumaktuelle Ice Age, og var det bare virkelig befriende at høre, at der ikke er nogen fortrydelser. Det er bare en stor organisme, en stor symbiose af velspillethed gennem mange år. Tillykke med den nye plade. Og her skal vi høre lead singlen, som også er i heftig rotation på P6 PT. Det her er Ice Age og Star.

The Knife her på Heartbeats. Vil du med mig en tur til Aarhus? Det håber jeg i hvert fald, fordi det er der, at turen går til lige om lidt, når vi skal have en krog i Carstenholm, som jo altså lidt senere på mandag eftermiddag sender toner, og hvad der sker i programmet, og hvordan Carsten går og har det, det kan vi altså høre lige om lidt, når vi har en tynd rød linje igennem til Carsten. Men allerførst musik fra den danske scene som tilløb, Kajaks smykker.

0: Kajaks smykker fra EP'en ind i solen, en af de helt stærke af slagsen. Og nu skal vi som lovet til Aarhus, fordi jeg har holdt igennem til min gode kollega og vært på toner, Carsten Holm. Godmorgen, Carsten.
1: Godmorgen, Jonas, og godmorgen på sig.
0: Dejligt at høre din stemme, Carsten, her til morgen. Og jamen, altså, du befinder dig jo altså i Østjyllands hovedstad, eller Jyllands hovedstad, Aarhus, som sikkert gør sig klar, det ved jeg jo ikke, men det kan være, at du har mærket det, gør sig klar til det, der sker lidt senere fra på torsdag, nemlig Northside Festival.
1: Jamen lige præcis. Nu spiller du kajak. Jeg kan huske, at jeg overvejede en lydprøve med dem sidste år til Northside, hvor de spillede på en lille scene, og glæder mig egentlig til at skulle høre koncerten. Men jeg har hørt lydprøve, mens de gjorde mig klar til at have en såkaldt gennemstilling, som man siger på fagsprog, altså var igennem radioen faktisk til en af dine udsendelser sidste år. Fordi at jeg skulle fortælle lidt omkring, hvad der foregik på Northside og den slags ting sidste år. Og da jeg så fik afleveret, var færdig med den her såkaldte gennemstilling, og fik afleveret udstyret, der var koncert med kajak forbi.
0: Ej, for hulen, mand.
1: Så jeg har dem på mit valgkort på torsdag klokken... Klokken 14.30, tror jeg, det er noget i den retning. Det er lige efter Elias Grønnefeldt, og så kører det ellers derudad med masser af koncerter i løbet af den her weekend. Programmet til Northside i år, det er fandme skarpt.
0: Ja, det synes jeg virkelig også. Der er mange P6 Starlings, både internationalt, men også på den danske scene, vil jeg sige.
1: Ja, helt klart. Helt klart. Så jo, der er ved at blive gjort klar, at det er et forberedelsen på et område, der hedder Eskelund, som ligger lidt uden for bygdehandlen. Så det vil sige, at de stille og roligt mere eller mindre i hvert fald kan gøre klar derude på de store grønne områder.
0: Jamen, det er dejligt.
1: Jamen, det bliver nemlig dejligt. Så det emmer af, at der er en Northside Festival i denne her uge med et fedt program, men der er i det hele taget også bare masser af fester rundt omkring i Aarhus i den her tid, blandt andet på grund af fodbold, naturligvis.
0: Ja.
1: Men der er så mange andre festivaler også.
0: Jamen, det er fedt, og nu er vi som sagt inde i sommermåned, masser af open air koncerter, masser af musik under åben himmel, og begyndende altså i hvert fald med en af de helt store festivaler fra på torsdag. Og det dækker vi selvfølgelig også her på P6 meget mere om det. Men Carsten, at du skal jo allerførst beværte dagens udgave af Toner. Det er jo programmet, som sikkert de fleste ved, programmet dedikeret til den danske musikscene. Hvad kommer til at ske her lidt senere i Toner?
1: Ja, vi tager lige lidt spotlytning på Top 100. Altså, det er sådan store, den lige umulige projekt. den bedste danske sang nogensinde, ikke? Ja. Der er et par enkelte jubilæer, vi vender. Det er 20-året for den første single fra Owner & Owner Fod for deres første plade. Det er 30-året for Dizzy Mizz Lizzy's Rotator-plade. Ja. Og det bliver jo det er spændende. Der er også et par store koryfæer, vi skal sige farvel til. Nogen, som har forladt os i løbet af de sidste par uger. Vender lidt tilbage til noget, som jeg har haft kørende i et par uger efterhånden. Hvor var du, da du ravede i 90'erne et sted i Danmark, og til hvilken dansk musik ravede du?
0: Sejt!
1: Og der kommer masser af fede sjovbeskeder, så vi tager også lige et lille dyk ned i nogle af de store elektroniske KFA'er fra den danske musikscene fra 90'erne, men så er der altså også en masse nye singler, naturligvis. Der er et nyt album ude med Ice Age, der er en ny single med Gullimunden, som har Sara Wigman fra Rimor med, og i det hele taget bare, og det er et fedt nyt band, jeg glæder mig ekstremt meget til at spille, som hedder Bending Backwards.
0: Ja.
1: Men så er der altså også en ny EP, der udkom i fredags med et band, som hedder Crushing, som jeg har spillet en del, og jeg har allerede tidligere proklameret, at jeg skal nok spille alle sange på den EP. Der er 6 numre på, alle er verdenshit.
0: Wow, altså det er et overflødigt horn af toner, kan jeg godt høre i dag, og du nævner Sara Wigman, du nævner Aarhus-bandet Crushing osv., altså alle veje fører på en eller anden måde bare til Aarhus lige nu. Jamen det er helt perfekt, Carsten. Der er mange gode grunde til at tænde sin radio i dag, eller den kørende hele dagen, men altså så mellem 16 og 18, der vil være der, du toner. Rigtig god fornøjelse med det, og god mandag derude, Carsten.
1: Jamen tak, og lige med Jonas.
0: Lad os stemme lidt på den her nye EP fra Crushing, som Carsten lige sagde, at alt derpå er bare verdenshit. Det her, det er Walk Your Dog, og så er der altså toner i dag mellem 16 og 18 her på P6.

Crushing her fra den nye EP Walk Your Dog. Og lad os lige tage forbi mere ny musik nu fra i fredags, der udsendt Kurt Weill, den her amerikanske musiker, guitarist, sangskriver nemlig også sit nye album Philadelphia Spin Good To Me. Lige singlen Chance To Bleed har vi i rotationen på P6 i øjeblikket, men der er altså også andre stærke singler derfra. Den her, den er så lidt mere nede i gear, lyder nærmest som en høstfest eller et høstbal. Har sådan en organisk vibe, en meget spillet vibe. Det kan jeg også godt lide, at de elektriske guitar har en pause. Her fra det nye Kurt Weill-album er det Zoom 97.

Jeg skal i Royal Arena og høre Massive Attack. Det har jeg glædet mig til i rigtig lang tid. Jeg har ikke kunnet sove siden klokken 4 i nat. Jeg missede dem på Northside Festival, en koncert, som fik rigtig gode anmeldelser. Min kæreste var derude den aften, og han fortalte mig, at det var fantastisk. I aften, der er det min tur. Og jeg har valgt en siddeplads. Ja, så gammel er jeg blevet. Jeg vil selvfølgelig virkelig gerne høre som warm-up Angel. Er der mulighed for at høre den? Jeg vil gerne være med kroppen op til koncerten med et lækkert stykke bas og blid stemme. På forhånd tak og god dag til alle derude. Måske vi ses i aften i Royal Arena. Knus an 8210. Jamen an, hvor under jeg dig bare rigtig meget, at du endelig får din drøm opfyldt om at høre trip-hop-pionerende live. Det sker jo altså i aften. God togtur, god koncert i aften. Selvfølgelig skal du høre det, du ønsker. Det her, det er som warm-up. Massive Attack's Angel.

Den er gået til dig, Anne, og alle andre, der skal til Massive Attack i aften i Royal Arena i København. Og husk, du i dag og altid kan gå ind i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til genren trip-hop. 6 elsker trip-hop. Og lad os så lige kigge lidt på, hvad der sker resten af mandagen her på P6 efter radioavisen. Om lidt kl. 10, så er der mandag formiddag, som altid. Formiddag med Simpson. Og derefter fra 12 til 14, så er der altså top 100, hvor vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, bestyret af Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello, som sagt mellem 12 og 14. Fra klokken 14 er Jakob og kompagni klar med mandagens musiktjenesten. Og fra klokken 16, som du hørte lidt tidligere, er Carsten Holm klar fra Aarhus med programmet dedikeret til den danske musikscene, Toner. Så masser af godt at se frem til de kommende mange timer her på P6. Jeg håber, du får en skøn mandag derude. Og du og jeg lyttes ved igen i morgen, tirsdag morgen fra klokken 7 i morgenbilledet. Op til klokken 10 og radioavis, School of X og Slow My Heart Down.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft her. Det er UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør, og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Canadiske Taylor Kirk i forgrunden for Timber Timbra her med Bad Ritual. En mand, som ja, desværre har overrasket os for en måneds tid siden ved, at ja, han er ikke blandt os mere, desværre. Men tak for musikken, og der er og nogle skønne produktioner.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Til gengæld så er der masser af liv i udsendelsen her, synes jeg, i dag, hvor jeg altså har medbragt en pose plader, som du ikke havde nogen som helst forestilling om, at du har lyst til at få din boogie på til på den her, ja, mandag, som i den rute, jeg har gået fra hjem til arbejde, ja, har haft krogskyer hængende, men altså, det skulle der være udspudt på senere på dagen, hvor det sådan, at solen den skulle pible frem. Vi får se, uanset hvad. Så har jeg en masse dejlig musik, og det her næste nummer her er jeg helt syg med. Det bevæger sig bare i en super skøn lethed. Det er Hat Baker her med Wind Rush Baby. Hjertelig velkommen til 2 timers formiddagsradio her på B6.

Windrush Baby her med Hack Baker i din formiddag. Og vi bliver i det her lidt letbenede skøn univers. Det her nummer her, det er fra World's End FM-pladen fra 2023. Og nu skal vi høre Celeste Epiphany Wait, som i 2021 udgav en plade, der hedder Not Your Muse. Og fra den skal vi høre Tell Me Something I Don't Know.

jeg kommer til at tænke på den skønne Adele, da hun brød frem. Altså, hvor sådan, at der var masser af power i stemmen og så ting, og det er der jo stadigvæk. Og det er også er der her hos Celeste Epiphany Waite, som altså turnerer under navnet Celeste. Og altså mest af alt gør sig i numre, som bevæger sig i en form for langsomlighed. Og ja, vi bliver i det her lidt små poppet univers med skønne A, B og C stykker og ny EP fra Metal Inbound.

her går synthesizeren altså ud her til sidst på det her bravende, fine, lille nummer her, som altså du kan finde på en spritny EP, som blev udsendt sidste uge. Og for det så skal vi have et noget, som er lidt mere stift i det, fra pladen, der hedder Brotherhood, som kom i 1986. Og det er et band, som man på ingen måde kan komme udenom, når det gælder musik. Og de, hvad hedder det, spillede oven i købet en stor koncert i Royal Arena sidste år, New Order her, som også har spillet opvarmning til Depeche Mode i 80'erne her i Danmark. Her får du dem altså i et nummer, som måske, ja, jeg kender den mest på Maxi-single, men her får du den i den oprindelige version, som sagt fra Planned Brotherhood, nummer som hedder Bizarre Love Triangle.

Ja, det er en syntetisk omgang elektronisk musik her, dog med ABC-stykker, og så, hvad hedder han, ja, den gode Bernard Sumner, som altså er forsanger, som synger lidt i, ja, det er som om han ligger i mål, selvom resten af bandet godt kan finde på at spille i dur. Og det er altså fra det her tidspunkt, hvor de også stadigvæk havde bassisten Peter Hook med, som altså hvis kendetegn af de her lidt lyse bas-toner her, som han spiller på med plekter. Han er smuttet fra bandet for længst. De er fuldstændig helt aldeles op og skændes, og det var aldrig kønt, når sådan en band gør det. Men gode, det var de. Her, Lana Del Rey med Doing Time.

En værdig coverversion, vil jeg mene, der er lavet her af Elizabeth Grant, a.k.a. Lana Del Rey, Sublimes gamle hit fra slutningen af 80'erne, som hedder Doing Time, som altså her er blevet udsat for ja, et støvet lille beat, som ikke ændrer sig særligt i nummerets gang, men til gengæld en overjordisk skøn vokal af Lana Del Rey. Og nu skal vi jo have en, som... Han synger i virkeligheden lidt mere til end Lana Del Rey, og kan også godt lide at knække over stemmen. Kæmpestor i Danmark, også lige spillet koncert her for et par måneder siden. Det er engelske Suede, som vi her skal i gang i, og en B-side, som blev indspillet tilbage i 1996, også optrådte på kompilationspladen, som hed Sci-Fi Lullabies. Her er det Europe is our playground.

Suede her, altså som, hvor man kan høre produktionen. Det er ligesom om, at den, det er også det, som Tame Impala arbejder med, at den ligesom går ind i sådan et filter, sådan en phaser, chorus-effekt, altså som lige pludselig tager ved nummeret her til sidst, hvor der sådan, at der også er pænt meget vind i sejlene. Det er Matt Osmond, som er spiller bas i bandet, som er med til at skrive den her sang her, og han er ikke krediteret for meget i Suedes univers, skulle det lige helt til at sige. Brett Anderson her i forgrunden, manden fra en mand fra Ipswich, en lille seaside town, en lille by ude ved kysten i England. Søn af en taxichauffør, og tænkte, jeg skal have noget andet, og så tog han en tur til London, fandt sine kammerater her og dannede Suede, som altså stadigvæk heldigvis eksisterer, som sagt, har de lige været på Europa turné. Og nu skal vi have nogen, som dukker op i Danmark til efteråret. Had new single for Jungle.

Du har været min favorit i lang tid, Fontaines DC her. Og så ligger der jo lidt implicit i det, at du er ikke min favorit mere. Det er ikke sådan, jeg har det med dig, kære lytter. Tusind tak, for du har tunet ind på den her dejlige formiddag her, hvor det er sådan, at det er den 1. juni. Og jeg ved ikke, hvordan det lykkes mig privat, men altså, jeg har allerede overtræk på kontoen. Og der er det dag 1. Nu skal vi høre Choir of Young Believers med Sedated. Et fuldstændigt fantastisk nummer, synes jeg, er drevet frem af den her skønne bas her. Og altså også de her dejlige små guitar-licks her, som er på, som bliver spillet af det helt fænomenale band med verdens bedste Yannis Makrianis på vokal.

kokklokke, stringers, Jannis fantastiske vokal, og så selvfølgelig også, hvad hedder det, den her drevne bas, som jeg talte om. Det er jo et lille mesterværk, det her, og burde også have været et kæmpe hit i alle mulige andre lande, hvis du spørger mig. Men det gjorde du ikke. Du lyttede til gengæld til Formel 1 med Simpson på B6. Og nu skal vi have noget, som har noget mere ild i sig på mange måder, nemlig tempomæssigt og et, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for et shuffle-agtigt beat, men altså, det vil i hvert fald gerne fremad i verden. Had it When You Were Mine med Joe Cross.

lidt ligesom, at vi hørte Celeste tidlig udsendelsen. Vi har også hørt Lana Del Rey, men altså, der er jo bare nogen, der kan synge. Altså. Og det synes jeg godt nok også, man kan sige her om Joe Croaks her, som synes jeg lige har beriget formiddagen en lille bitte smule med den her skønsang her på When You Were Mine. Og nu er det da blevet tid til et lille stykke med elektronisk musik. Og jeg kan stadigvæk ikke få lapperne væk fra den her plade her, som hedder De Paradis, som er så Dominique Dumont, han udsendte for 2 år siden. Det her nummer her, det hedder Enchantia.

Jamen, det duver jo bare afsted her. Dominique Dumont med Enchantia. Og nu skal vi altså have et stykke, som er lidt mere rocket. De fleste kender jo, eller mange kender, Sturgill Simpson. En amerikansk guitarist og sangskriver, som altså, ja, faktisk har et andet alias også. Nemlig Johnny Blue Skies. Og Johnny Blue Skies har slået pjalterne sammen med The Dark Clouds og lavet et nummer, der hedder Situation. Og det lyder lige præcis sådan her.

Ja, så stopper nummeret lige pludselig midt i det hele. Så tager de så lige en pause, en kort en, og så går det op i et helt andet tempo her. Det er en meget sjov lille produktion her, og det er meget, meget frisk. Og det er fra pladen, der hedder Mutiny After Midnight. Det lyder næsten som om, at der er en mundharmoniker, der er samplet eller noget af den stil her. Du er tunet ind på formiddagen med Simpson på B6. Vi skal have en radioavis. Her kl. 11 vil bare blot 3 minutter tage tilbage med den her velkendte pusgiver, som du ikke aner, du har lyst til at bide dig selv i underlæb til den her forholdsvis lækre mandag, hvor det sådan, at det er lidt gråt, men altså, det er jo den 1. juni. Ja, ja, det er sommer, simpelthen. Og frem til en radioavis, så skal vi have en mand, der lige har spillet 2 udsolgte koncerter i København og en koncert i Esbjerg. Han er fra Frankrig, og han hedder Bertrand Belin, og her er det nummer, som hedder Chemin

Je bade. Je bade. Je murmure ton nom dans le crépuscule.

0: Fra pladen Watt, som jeg vil mene ligger så op i noget, der minder om elektronisk cabaret, fik du altså her Simon Trintone, som betyder at gå meget, meget, meget velklædt ud af døren. Lige nu, en radioavis.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitets Hospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere af medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere talesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

En skøn, langsomt lille dreven sag her fra Biba Dubi her, som har The Marias med på All I Did Was Dream of You. Yeah, and when we all fall asleep, where do we go? Det er det næste, vi skal høre her, og det er fra den gode Billie Eilish, som jo altså du også kan finde et elskværdigt portræt af inde på DR Lyd, hvor Mads Gundersen og Marie Hobitz er værter, hvor det er sådan, at vi hylder både Billie og Brormand. Og her, dem skal vi altså høre her med deres kæmpe hit fra den føromtalte plade her fra 2019.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Tænker en af kvaliteterne ved produktionen her, det er, at der ikke er så forfærdeligt mange spor. Så derfor der står hver evig eneste lille detalje, altså sådan for sig selv på en eller anden måde. Eller, altså, det er jo selvfølgelig et samspil med alt det andet, men altså, man kan høre, hvad der foregår. Og dermed kan man også, uden at det er, at man ligesom straffer ørerne for meget, høre det helt utroligt højt, og så er det stadigvæk behageligt at høre på. Nu skal vi et helt andet sted hen i lyduniverset, og vi skal også tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1969, hvor Five Leaves Left-pladen den kom på gaden. Og det er selvfølgelig Nick Drake, som vi her skal høre med Time Has Told Me.

fascinerende, synes jeg, at der ikke er nogen trommer, men der er både bas og piano og elektrisk guitar, og så selvfølgelig Nick Drakes fuldendte stemme her på Time Has Told Me. Og jeg springer frem og tilbage i både tid og instrumentering, og altså nu skal vi lidt længere frem end 1969, men ikke for langt, fordi vi skal tilbage til 1981, hvor vi finder det her stive hvide beat. Og nej, det er ikke nogen gang østtysk krematoriefunk, vi skal høre, det er Kraftværk med Computerwald.

skønt nummer, det her, synes jeg, med Blur. This is a Low, som de altså også har spillet fuld hammer en gang på Roskilde Festivalen, kan jeg huske. Og det er jo en mageløs solo af gitarristen Graham Coxon, altså, der får gitaren til at vine helt rigtigt på en skøn måde. Altså starter med en akustisk guitar, og så damen, der synger fuld kraft. Ja, det er dejligt, synes jeg. Det er helt tilbage fra Parklife-pladen i 1994, og ja, i den forbindelse, der spillede de også. De var temmelig fuld, kan jeg huske, men de spillede den grå hal på Christiania. Koncerten blev flyttet fra Loppen, og det kostede 80 kroner for at komme ind. Det her, det er noget mærkeligt noget. Ny single for Baby Dave, San Pellegrino.

0: put the sand pelt in it. I was like, wait, what? Hold on a minute.
1: What the fuck?
0: Like, babe, what the hell? Why did you make me get sand pelt? I'm speechless. What the fuck? I love my girl, but she's off her nut.
2: San Pellegrino her med Baby Dave, og altså, ja, men han er jo lidt en lækker bisken for en psykolog, det kan man godt høre. Baby Dave her, som altså på et tidspunkt under covid også havde skrevet en plade, og vores single Washing Machine, den var, ja, det blev en single, og den handlede sådan set bare om, at han sad derhjemme og kiggede ind i vaskemaskinen, som bare drejede rundt, rundt og rundt. Her fik han altså en, her fik du en lille fortælling om, at hans kæreste ikke er helt klar over, at... at det, vi kalder dansk vand i Danmark, altså vand med brus, er også San Pellegrino er to forskellige ting. Ja, ja, så har man også lært noget nyt i dag. Eller nogen har, men altså, nu rykker vi til noget helt, helt andet. Og vi skal have fat i sådan et lydtæppe, som vi alle sammen skal op på, hvor der sådan, at vi altså ligesom sådan et flyvende tæppe, bare med lyd. Og man behøver ikke engang at tage fat i kanterne, altså vi skal bare afsted sammen, i det her svævende dejlige nummer fra Gabby Hartmann, der hedder Melancholie.

kunne lige her med Gabby Hartmann. Er det ikke bare dejligt? Altså, og jeg keeper med hatten til manden eller kvinden, eller hvad det er, der spiller kontrabas. Den sidder bare lige i skabet. Det er den, der ligesom gør, at ja, der kommer sådan en anden fornemmelse af rytmik. Pianisten, han, eller hun, eller hvad det nu er, de sidder i deres eget verden og tager sådan en lille dribletur op og ned af klaveret. Det er jeg også vild med. Og for det her lydbillede, som var et, ja, som jeg plejer at sige, et korthus, der næsten er ved at falde sammen, men ikke gør det, så skal vi have noget, som er lidt mere tilregneligt, når det kommer til beatet. Og vi skal op i tempo her. Det er bare et news med Leon Bridges.

Liam Bridges her med Bad News. Vild med det. Fuldstændig vild med det. Altså, og sikkert over tempo. Og det tempo her, det bliver vi i. Altså simpelthen. Men til gengæld så skifter vi igen musikalsk ham, om man vil. Og ja, det her er også næsten lige så stor en fremdrift. Men altså, der er hverken... det er ikke set skyggen af konventionelle instrumenter, om man vil, som Liam Bridges' nummer var fuld af. Det her, det er nemlig et stykke med elektronisk musik, et tandler og nuller, som er op at slås i skøn forening her på pladen Immunity, som er dateret helt tilbage til 2013, nemlig Sun Harmonics med John Hopkins.

bliver ved i lang tid. Nummeret er 11 minutter, altså i dets helhed, og jeg er blændet op for det, da vi var 2 minutter inde, og nu er der også der er 3 minutter tilbage. Men altså, jeg synes også, det har forløst sig selv, og man kan nå at lave en, man kan simpelthen nå at lave en cacio pepe i den her tid her, som nummeret tager. Det kan også godt være, man gør det. Det kunne jeg godt finde på at gøre senere, mens jeg lytter til Toner med Carsten Holm, der løber af stablen her på B6 kl. 16 i dag. Nu, Huang Bing.

0: Nostalgia must go.
1: These vast acres of me.
0: Nostalgia must go.
1: Sipping lukewarm pleasantries from a bottomless jug. The flickering of petty people's eyes upon the prize.
2: Baxter Dury her med Nostalgia Death. Og hvad hedder det, du har tunet ind her på formiddagen? Og er klokken 12.15 efter en længere radiovis, så er Tilde og Sylvester i studiet. Vi har jo en kampagne her på DR, hvor det er sådan, at vi ja, sammen med jer, kære lyttere, skal kåre de 100 bedste sange, som er kommet ud her af Danmark. De må også gerne være på et fremmedsprog, men altså, de skal være skrevet af nogen, der har dansk blod i årene. Og det bliver spændende at se. At det er noget, der folder sig ud på samtlige kanaler, altså P2, 3, 4, 5, 6 og 8. Det vil altså sige, at det er på tværs af genre, og ja, det hele ender med en stor sammensætning.

Nicolaj Nørlund her med Hverdag i Paradis. Jeg er vild med nummeret her. Skøn guitar, skøn trommespil, skøn alt, skøn tekst. Og der er skøn hverdag resten af dagen her på P6. Jeg er tilbage i etteren i morgen kl. 10.03. Frem til en radioavis får du her Ora Kogan med Cowgirl.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavise. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har et CPR-nummer, mit navn. Alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
2: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vad, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
7: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
8: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan jeg måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
9: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
9: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
10: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektiv transport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
11: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Dayeh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på denne her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nana Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
12: I de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
12: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
13: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
14: Men jeg skal blive brun.
15: Det er farven. Altså, jeg vil gerne være brun til sommer.
14: Få noget farve.
13: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
14: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
13: Spørger man kraftens bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
14: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
15: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
14: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
13: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
16: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
13: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men en brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
14: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
15: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
14: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
17: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
18: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
19: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det er jo simpelthen, man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske end først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solet.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på P6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Tilde, glædelig, glædelig mandag og glædelig uge 2 i det her vilde Top 100-land. Og Tilde, jeg glæder mig, fordi ved du hvad, i dag, der har vi sgu fået bruttolisten, du.
2: Ja.
1: Det er det, vi har.
2: Ja. Hele sidste uge kom I med en masse forslag, og de er blevet taget med videre. Og ud fra alle de her samtaler, der har været musik omkring musik på tværs af de forskellige musikkanaler, så er der altså nogen, der har siddet og summet og fundet frem til det, der er bruttolisten, og som er det, som vi alle sammen skal stemme ud fra, inden vi næste uge løfter sløret for vores allesammens top 100. Den, vi har kunne blive enige om. Det kan godt være, at den ser anderledes ud, end den vil gøre, hvis du skulle lave den selv. Men det er ligesom den brede enighed, vi er ude efter her. Og hvis du vil ind og stemme, så er det altså bare at hoppe ind på dr.dk. Og skotræk top 100. Og du har fra i dag til og med søndag til at stemme. Og når afstemningen så slutter søndag, så skal vi altså så i næste uge få hele Danmarks top 100-liste.
1: Det er helt rigtigt, Tilde. Og jeg må bare sige, vi snakker om det lidt i sidste uge, også her til morgen. Det bliver fandme svært.
2: Fordi vildt.
1: Altså, man kan jo stemme på 5 sange derinde.
2: Ja.
1: Højst 5.
2: Man kan angribe det på mange måder.
1: Det er det, man kan. Og vi har skitseret nogen ned, som vi skal prøve over de næste par dage, ligesom at gøre det på, ikke?
2: Ja.
1: Så hvordan vi lige griber det an.
2: Forskellige dogmer for listerne.
1: Det er det. Og der er faktisk mange gode måder at kunne tilgå det på. Fordi det er så svært en ting at kode ned til.
2: Ja.
1: Og man kan ligesom inde på hjemmesiden lave en lille, der er en indkøbskurv, hvor du kan tage sangene ned i. Og jeg skulle lige lave den hurtige, med de 5, og så kommer jeg op på 15.
2: Ja.
1: Så den er svær.
2: Ja.
1: Den er svær. Og der er cirka 400 sange at vælge imellem. Men Mathilde, vi skal til at kigge på en af måderne, fordi jeg har taget noget med til dig. Men det skal vi komme ind på lidt senere i programmet.
2: Mm.
1: Hvordan vi lige kan lave en arrangering. Så skal vi ikke bare starte ud med noget musik og lige komme lidt i stemningen?
2: Lad os gøre det. Her der skal vi høre Babro med Rewind.

0: Det her, det var Barbo med sangen Rewind. Og Tilde, det er uge 2 i vanvidsprojektet Top 100. Og i sidste uge, der havde vi ligesom open brainstorm, åbne arme til alle bud, der kunne komme ind, også fra alle jer kære lyttere. Og nu er det blevet uge 2, og nu er bruttolisten faktisk landet. Og jeg tror, vi er oppe på en god 400 sange inde på DR.dk, hvor du altså kan gå ind og finde den her liste, og derinde på den liste, der skal du altså gå ud og stemme på dine 5 favoritsange, som ligesom kommer ind i den store pulje til top 100-listen, der kommer i næste uge.
1: Ja.
0: Og altså hvis du sidder derude og har lyst til at dele dine 5 favoritter, og det har vi så sandt også til dig, jeg, vi skal bare lige finde ud af det.
1: Vi skal bare lige have lavet.
0: Puha, det er også det er lidt angstprovokerende at skulle gøre det. Altså, vi skal jo gøre det live jo. Og
1: ja, det har vi besluttet for, det er på fredag.
0: Det er på fredag.
1: Der skal vi have lavet hver vores liste.
0: Det.
1: Og sidde og diskutere frem og tilbage, hvad er det, der skal med på den, ikke?
0: Ja. Og den behov, men vi skal jo også, jeg må også sige, alt respekt på dem, du tager med, Tilde, for det er jo, hvad du tager med.
1: Ja, ja.
0: Så jeg kan kun blive lidt skuffet, men det skal jo bare tage til den tid.
1: Ej, okay.
0: Det skal nok blive godt. Men altså, hvis der er nogen, der sidder derude, der har lyst til at dele deres 5 sange fra listen, eller bare en sang fra listen, de godt kan stemme på, det kan man også, så kan du altså gøre det på en sms til 1212, og så skal du starte beskeden med P6 mellemrum. Og man finder den inde på dr.dk/top100, og så stemmer den bare derinde.
1: Hvad siger du?
0: Jeg sidder bare her med listen, altså inde på dr.dk, og det er meget fint lavet. Du kan både gå ind i årtier, og vi starter altså helt fra 1840'erne med champagnegaloppen, og så helt frem til nu. Og du kan gå ind i sange og artister, og så er der også en opdag-funktion.
1: Ja, vi havde snakket om, inspireret af en af vores kollegaer, Jamshed, som har sat det domme for sig selv, at han må kun have én sang for hvert årti.
0: Mm-hmm.
1: Eller for... Det kan jo så ikke være for hvert årti, fordi det er lidt svært at lave en top 5, når vi har fra 1840'erne frem til i dag.
0: Men jeg tror, han starter fra 60'erne, ikke? 70'erne?
1: Ja, det kan være. Det kan jo også godt være, at han gerne vil have champagnegaloppen med.
0: Hey.
1: Kunne godt overveje.
0: Ja.
1: Men at det var jo et greb, vi kunne prøve at lave en liste ud fra i løbet af ugen. Der er mange måder at gå til den her opgave på, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvordan du går til den. Det er altså bare at sende sms til 1212, start beskeden med P6 mellemrum. Undskyld mig. Det her, det er en af de sange, man blandt andet kan stemme på.
0: Oh ja.
1: Som meget godt indkapsler, hvad det vil sige at være menneske.
0: Det må man sige. Altså, jeg ved, Magnus, den kære kollega over på P8, han havde den med på sit top 5.
1: Okay.
0: Det er ikke man det.
1: Her er det The Minds of 99 med alle skuffer over tid.

0: Moi Caprice var det her med To The Lighthouse. Du lytter til Top 100 her på P6. Vi er i gang med uge 2, hvor at, det altså bare er at sige stem. Gå ind på dr.dk/top100 og lav din op til en top 5. Du kan også bare stemme på en, hvis det er det, du føler for. Ja. Der er mulighed for at stemme på op til 5 sange, og alle de her stemmer bliver så talt sammen. Og i næste uge, der løfter vi sløret for, hvad det er for 100 sange, I har stemt ind på vores allesammens top 100. Og vi har spurgt jer, om I har lyst til at dele jeres top 5 med os, eller bare lige give et shout-out til en af de sange, som I har stemt på. Og det har Ida gjort. Hun skriver Hype 6. Jeg skrev Away From Me med China på, og fik en besked om, efter at det var der ikke mange andre, der havde. Det skuffede mig. Så jeg synes, I skal spille den, så folk kan stemme på den. Altså, og hermed, der laver vi så lige lidt valgkamp for China.
1: Altså, kan du bande på, vi kommer til at gøre. Og jeg må bare sige, den der top, altså den her brutoliste, som man kan komme ind og stemme på.
0: Ja.
1: For top 100 bliver først valgt i næste uge, og så har man altså til søndag for at stemme på de her, imellem de her 400 sange.
0: Mm.
1: Og man kan vel godt sige, som her fra P6's fanebærer, som vi jo er i det her top 100 show. Mm-hmm. Man kunne godt være lidt bange for alt kærlighed til Birthe Kjær, men det er også sådan nogen, vi er op imod, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det er det.
0: Det er nogle sværvægter.
1: Der er nogle sværvægter derude, og champagnegaloppen også er med i puljen, den er vild.
0: Ja.
1: Men at der så er noget China på, det gjorde mit indie-hjerte rigtig, rigtig glad, fordi man kan sgu ikke komme udenom altså, fine, også nu til dags, og selvom China er jo lidt mere noget, der er på hylden, så gør det mig bare så glad at se det med på. Fordi hold nu op, de har lavet meget god musik, China.
0: Ja, og hvis vi lige skal, altså Fine Glindved, som mm-hmm. var sanger i China, nu har sit eget solprojekt, der hedder Fine, som måske stadig er sådan lidt under radaren herhjemme, men som er ved at få noget opmærksomhed i udlandet, og der er jo sådan en hel bølge af musikere, som ligesom udlandet er draget af, og det er jo bare mega, mega fedt at se. Lad os da lave et lille shout-out for China og Away From Me, som I da godt kunne tænke sig. Her hører vi den.

0: Away From Me af China. Jeg bliver nødt til at sige det, Sille, fordi jeg synes, den er så fed, den sang. Ja. Jeg synes, de er så fede. Altså, og jeg føler lidt, de må fandme ikke gå i glemmebogen, og det er også derfor, jeg er så glad for, at de er med på bruttolisten, du. Simpelthen. Så tak, Ida, for lige også at gøre opmærksom på, at den kan man altså også godt stemme på, inde på DR.dk på top 100-listens bruttoliste.
1: Ja, og vi har jo spurgt jer derude, om I har lyst til at dele enten hele jeres top 5'er, eller bare lige, ligesom Ida, give et shout-out til et nummer fra den her bruttoliste, som I altså synes skal med på den endelige top 100. Lærke skriver, dette er jo lidt guilty pleasure, men jeg er faktisk rigtig glad for, at bruttolisten også indeholder meget mere højskolesang end forventet. Ikke fordi det gør udvælgelsen lettere, men det varmer, at den historiske forankring ikke er helt glemt ude i landet. Vi kører den ind med Grundtvig. Og jeg vil jo også bare sige fra et gammelt højskole PE-perspektiv, ja, at jeg er jo også rigtig glad for det. Det stiller mig også, det gør det jo endnu sværere for mig.
0: Mm.
1: Fordi det er jo netop, hvad er det, man skal, hvad er det, man skal vælge ud fra? Altså, der er jo så mange udgaver af en selv, som man ligesom kan inkludere i sådan en liste. Så det kan godt være, at man skulle prøve at lave sådan et 10-20-30 greb.
0: Ja.
1: Hvor man simpelthen vælger et fra, da man var.
0: Ja.
1: Måske fra, da man var en baby, så kan man vælge solen af sig rødmor.
0: Ja.
1: Og så 10 år gammel, 20 år gammel, 30 år gammel. Og så mange, så bare lige en...
0: Jeg er 25, men jeg har for tit at vide, at jeg minder om en på 67, så det skal nok blive godt.
1: Ellers kan du få to fra, da du var mellem 10 og 20, og to fra 20 til 25, og en fra 0 til 10.
0: Ja, men det er ikke nogen dum idé, fordi den der musik, der bliver bundet op på minder, og hvad vi, altså, der følger os, ikke? Gennem vores liv. Og så er der også ligesom Jamshed, vores kollega, der laver en ud for årtier.
1: Ja.
0: Men også, hvor man kan gå ind og vælge på den her liste årtier i musik, og vi er altså helt tilbage fra 1840'erne med champagnegaloppen.
1: Ja, så det kan igen også blive en lidt en svær udvælgelsesproces. Der er mange overvejelser i det her. Men hvis du har lyst til at byde ind, så er det altså bare på 1212. Start besked med på 6 mellemrum. SMS'en er åben.

0: Det her var Suntan af Snokkel, og nogle af dem, der virkelig står for indie-musikken fra Danmarks, altså eksport, hold nu fest. De er så bare gode til det. Ligesom China også var, og Fine, der forsanger i China, også er. Der er sgu et helt hold. Og desværre er mange af dem, der ikke er med på, på bruttolisten her på top 100. Men sådan er det nu bare, til det.
1: Ja.
0: Til gengæld, så har du en sang med, der er på top 100.
1: På bruttolisten, ja. Om den kommer ind på top 100, det må vi jo vente og se til i næste uge. Men nu skal vi høre Agnes Obel med Riverside, som nogle af jer også bød ind med i sidste uge. Og det er jo et nummer, som Agnes Obel skriver, efter hun er flyttet fra København til Berlin. Hun har været dernede i forbindelse med sit studie, og kan bare mærke, at det her, det er byen, jeg skal flytte til. Og det var der også lige en periode, hvor der var ret mange danske musikere, der tog det der hop fra Danmark til Berlin. Jeg ved ikke, om der er samme eksport af danske musikere til Berlin længere, men der var lige sådan i slutningen af 0'erne, starten af 10'erne, hvor det var stedet. Og hun flytter altså til Berlin og har et lille bitte rum i Funkhaus, som er DDR's gamle radiohus. Ja. Nu et sted, hvor der ligger en masse studier og nogle koncertsale.
0: Mm-hmm. Og blandt andet Niels Frem indspiller derude. Ja. Har ligesom residens derude.
1: Ja, og bruger jo også meget rummet i sin musik. Nå, og i det her lille bitte rum, der har hun sit keyboard, hun har et klaver, og hun har en computer. Og der laver hun altså det, der bliver hendes senere debutalbum Philharmonics, men i første omgang en EP, hvor hun laver nummeret Riverside. Og jeg synes egentlig bare, at vi selv skal høre Agnes Obel fortælle lidt om, hvordan det her nummer blev til.
2: Og der sad jeg og lavede den der EP, og så sad jeg ved klaveret og fandt på en... Ja, jeg tror, jeg bare sad og improviserede, og så kom det der tema, der ligesom går igennem både verset og sådan, som sangen starter. Og det kom sådan rimelig hurtigt. Det starter der, det starter på A, og så går det bare helt kromatisk op i A-mol-skalaen.

0: Og for mig, så var det ligesom, det var en historie, jeg hørte. Og så var det bare at fortælle den. Det var fuldstændig sådan, jeg oplevede det. Og der havde jeg så værelse med det samme, og så rimelig hurtigt fandt jeg på omkvædet. Så det var sådan, det ligesom skete og gik meget hurtigt. Og så hele, nærmest hele sangen, fra jeg skrev de første toner til den, var fuldstændig optaget. Der tror jeg, det vi er inden for et par dage. Også tekster det hele.
1: Det er jo, altså, det er jo for vildt, ikke?
2: Tænk, helt vildt.
1: Så skriver man lige sådan en sang, bare lige på et par dage.
2: Ja.
1: Stille og roligt. Det, du lige hørte her, det var fra vores Splittet til Atomer om netop Agnes Obels Riverside. Og den kan du selvfølgelig høre i sin fulde længde, for at Agnes Obel fortæller mere omkring det her med skabelsen af det her nummer inde på DR, eller inde i DR Lyd. Og her, der synes jeg, vi skal høre den.
2: Ja.
1: Det er Agnes Obel med Riverside.

0: Det har været Riverside af Agnes Obel. Og det må jeg også bare sige, altså en sang, der bare står i sin simple helhed til det.
1: Mm.
0: Det er ikke for sjov. Det er det altså ikke. Og om noget en stor sang. Og ja, den, altså, vi havde lige et lille klip med fra Splittet til Atomer, hvor vi hørte Agnes snakke lidt om den.

0: som var den bedste trøst som teenager at høre. På nummer 4, The Golden Age, som bare er så magisk og har vej ind til mit hjerte. Og til sidst, på 5., Right Next to the Right One. Den er så god. Meget store knus, Selma. Og tusind tak, Selma. Det synes jeg er en skarp og god divers
1: ja.
0: Liste.
1: Altså, det er jo også det, de kan, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det der med, fordi jeg havde jo fra start af tænkt sådan, at jeg skal gå ren P6-stil på den.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan jeg godt mærke, det bliver svært for mig.
0: Ja.
1: Så ja, vi ser, hvor vi ender hen. Men bliv endelig ved med at sende jeres top 5 ind, hvis I allerede har lavet den. Vi vil meget gerne høre fra jer derude, hvad I har smidt på. Her, der skal vi høre. Så Paolo med Klap for Fædrelandet.
0: Ja.
1: Og sms'en, det er selvfølgelig til 12.12. Start beskeden med P6 mellemrummet.

0: Charlie. Så Paolo var det her med Klap for Fædrelandet, og vi sidder her i en times tid endnu, ja, her i P6 Beat-studiet, og sender top 100 ud til dig. Og det gør vi egentlig bare for at sige, stem. Gå ind på dr.dk/top100 og afgiv dine op til 5 stemmer på de sange, der ligger på brutolisten. Selma var så sød at sende hendes top 5 ind lige før. Det er du også hjertens velkommen til at gøre på en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum. Og Sylvester, jeg er jo en lille smule nervøs.
1: Ja, hvorfor det?
0: Fordi jeg skal blindrangere lige om lidt.
1: Det skal du. Og jeg har valgt 5 sange, du skal gøre det ud fra. Og jeg glæder mig eddermame. Jeg kan allerede sige, at der er et lille wildcard med.
0: Ja.
1: Men er det et wildcard? Altså ligesom, er det en guilty pleasure, eller er det bare en pleasure?
0: Ingen ved det.
1: Nej, simpelthen.

0: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
1: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
0: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
2: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
4: Velkommen til P6.

0: til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Hvad så der er du?
2: Hvad sker der, Tilde?
1: Jamen, hvad sker der?
2: Altså, hvad sker der ikke lige nu, faktisk? Fordi vi er jo i gang med Top 100. Det er måske mest vanvittige, i hvert fald det største radioprojekt og radio, altså udsendelse, der er lavet i DR's historie.
1: Ja.
2: Det er sgu ret vildt, faktisk. Og det er jo et vanvidsprojekt, hvor at vi skal finde Danmarks top 100 bedste sang nogensinde. Og vi er ikke halvvejs, men det foregår over 3 uger. Vi er igennem første. Vi har samlet ind og samlet ind og samlet ind i en stor pulje, også spurgt jer lyttere, hvad der skulle med. Og nu er puljen lavet. Der er den her bruttoliste, man kan stemme på inde på dr.dk/top100. Og der er ligesom en god 400 sange, man kan vælge imellem. Og så kan man stemme på højst 5 for at finde de bedste.
1: Ja.
2: Og Tilde, mm-hmm. vi skal jo også derind og lægge vores stemme på noget.
1: Jeg ved det godt.
2: Jeg kan godt se, hvor det du ryster på hovedet. Det er ikke fedt.
1: Nej, eller det er det. Det er bare rigtig, rigtig svært.
2: Ja.
1: Hvor det er, man skal lægge snittet henne.
2: Ja.
1: Men det kommer vi også til at angribe på nogle forskellige måder i løbet af ugen for at se, hvad er egentlig den bedste indgangsvinkel til den her top 5, man skal lave. Eller en... Ja... en top 5 er det jo, som så bare er rangeret uden at have en 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja.
1: Det er bare ens yndlings 5 sange, kan vi også sige.
2: Det.
1: Og derfor er det også rigtig fedt at høre fra jer derude, hvad I har puttet på jeres liste.
2: Mm-hmm.
1: For lige at se, hvor har I lagt snittet henne? Og det må I stadig gerne fortælle os i en sms. Til 12:12, start beskeden med P6 mellemrum.

0: Det her, det var forårsdag af søn. Tilly, du sagde til mig, at det jo er den 1. juni i dag.
1: Ja.
0: Som om jeg ikke havde fundet ud af det før. Jeg vidste faktisk virkelig godt, at det var den 1. juni. Men det kan man altså komme og sige på bagkant. Men det, du sagde, det var den sidste forårsdag i går. Det synes jeg godt nok er vildt.
1: Ja, det var faktisk også lige først, da vi hørte søn med forårsdag, at det gik op for mig, at nu er det slut. Ja. Foråret er slut. Nu går vi ind i sommeren. Og jeg føler jo virkelig, at jeg har mærket det i ekstra høj grad i år, fordi jeg har fået min egen lille have.
0: Ja,
1: og går og har så optur over ting, der blomstrer, og min tomatplante, som begynder at lave tomater og alle mulige fede ting. Mm. Men det er overhovedet ikke det, det skal handle om nu, fordi at det, du lytter til, det er top 100 her på P6. Og vi har jo 2 uger tilbage den her uge. Der stemmer vi. Det gør vi inde på dr.dk/top100. Næste uge, der løfter vi sløret for den her top 100. Vi tager 20 numre om dagen. Udover om fredagen, hvor vi så har et kæmpe finaleshow,
0: ja,
1: kan vi måske kalde det.
0: Finaleshowet.
1: Fordi fredag den 12. juni, der sender vi live radio fra planen ved DR Koncerthuset mellem 14 og 18. Og der afsløres de sidste placeringer altså på top 100-listen. Og undervejs, der kommer der til at være liveoptrædener. Så det vi egentlig bare gør, lige vil gøre nu, det er at sige, hvis du har tid,
0: ja,
1: så kom endelig forbi. Altså det er plænen foran det her koncerthuset fredag den 12. juni mellem 14 og 18, hvor vi altså sender top 100 live.
0: Ja.
1: Og det er alle også værter fra de forskellige musikkanaler, der kommer til at være der. Det er Andrew Jensen fra P4, der kommer til at lede slaget. Men vi andre kommer også forbi og siger hej, og det kunne bare være rigtig hyggeligt at se en hel masse mennesker til det her
0: og det er jo gratis for filen, skal der lige
1: sige. Det er gratis, ja.
0: Åben for alle.
1: Ja.
0: Kom. Tag din bedste ven eller to med under armen.
1: Ja.
0: Og så kom.
1: Og hyld dansk musik.
0: Ja.
1: Lige om lidt, så skal vi i gang med det, Sylle.
0: Ja.
1: Vi skal lave blindrangering.
0: Jeg ved, du glæder dig.
1: Jeg glæder mig. Men endda er pakke med en drøm om et menneske.
2: Hvis

0: In Disco Lights var det her med Blaue Blume.
1: Tilde, vi skal i gang med noget nu. Og ja. Jeg ved, du synes, den bliver hård. Men jeg har siddet og tænkt over det, fordi en blindrangering, ikke? Det er jo et fænomen, der altså, har gang ude på TikTok og diverse sociale medier og alt sådan noget der. Og det ved jeg godt. Nu snakker jeg lidt for os begge to. Det er måske ikke det, vi mest til i hele verden. Men det er sgu egentlig meget sjovt, fordi det kommer til at foregå således.
0: Ja.
1: Vi skal vælge 5 sange til til den her top 100-liste. Der er en bruttoliste lige nu på DR.dk, hvor du kan stemme på højst 5 sange, du gerne vil stemme ind til top 100. Og så for at gøre det til et lille spil, eller hvad man kan sige, så vil jeg nu spille dig 5 lydbidder af nogle sange. Du ved bare ikke, hvilken nogen du kommer til at spille, og når jeg spiller så skal du placere den. Så du ved ikke ligesom, hvad de andre kommer til at være, om du får måske det lange strå, om det er det første, eller om det er det sidste, eller er det lige midt imellem.
0: Jamen, det er der, hvor man skal vælge taktisk, ikke? Og man skal være sådan, okay.
1: Gemmer du etteren til sidst?
0: Ja, lige præcis.
1: Du tager bare den første.
0: Smider den første på femtepladsen, bare for at gøre det.
1: Og kan vide, om jeg har taget et wildcard med, eller hvad fanden har jeg tænkt på, tænker du nok lige nu?
0: Ja.
1: men jeg kan sige til dig, at jeg har gået meget inden for nogle ting, jeg vidste, du faktisk elsker.
0: Ja.
1: Og nogle ting, der er meget godt i P6-regi.
0: Okay.
1: Så jeg kan lukke til at finde ud af, hvad din taktik den bliver.
0: Ja.
1: Skal vi ikke bare gøre det?
0: Jo, lad os gøre det. Okay.
1: Den første kommer her.

0: Hvad siger du?
1: Du sidder og tænker.
0: Jamen, det gør jeg virkelig.
1: Fordi det er måske det bedste i moderne popmusik. I længe, altså de sidste mange år.
0: Jamen også fordi, jeg har jo virkelig været besat af EG's nye album, Illuminati, og så glemmer man bare faktisk for godt, at de første to albums jo også var. Mm-hmm. Ej, den er svær. Mm, jeg er virkelig, virkelig stor EG-fan. Men der kunne også godt...
1: Jamen fordi, hvad jeg ellers har taget med, det må du bare finde ud af. Du skal placere
0: ja, okay.
1: På en 1, 2, 3, 4.
0: Det bliver en 4.
1: En 4?
0: Jamen, jeg ved... Åh, jeg har lavet for trudt. Tredje plads.
1: EG på en 4, mand.
0: Du må ikke...
1: Ej, okay, det er også... Nu
0: du må ikke sidde og syg mig på den måde. Jeg har det svært nok i forvejen.
1: Men ved du hvad? Du sagde 4 før.
0: Undskyld, EG. Og det er ikke fordi...
1: Nej, men det er jo reglerne...
0: It's nothing personal.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Det er simpelthen bare fordi, jeg ved jo ikke, hvad der kommer.
1: Ja. Men lad os tage nummer 2, og så kan vi lige se, hvad det her kunne være for noget.
0: Okay.

0: Altså, det er jo lidt svært at vælge et stykke fra den sang, man lige skulle spille.
1: Ja.
0: Men hvad siger du til sangen Lame Shade?
1: Altså, jeg ved godt, der er nok nogle andre Kashmir-fans, som har lyst til at smide mig på bålet for den her, men den får en 5. plads.
0: En 5. plads?
1: Jamen, jeg ved det godt. Men det er fordi, at det er ikke... Det har aldrig været sådan...
0: Det har aldrig været din sang.
1: Nej, det har aldrig været min Kashmir-sang. Så den får altså en 5. plads.
0: Men da P6 elsker, ikke det skal være nogen andres mening, men
1: nej.
0: P6 elsker lavede
1: en liste. Det var nummer 1, og jeg ved godt, det er en sang, der betyder rigtig meget for mange andre. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide
0: den,
1: men det er bare ikke min yndlingskashmir-sang.
0: Nej, men ved du hvad, det er godtaget. Du har nu taget ud af de 5 pladser.
1: Ja, jeg har taget 4.
0: og 5. 4. og 5. du.
1: Kæmpe fedt spil.
0: Det er en god taktik, synes jeg, til videre. Nu kan det jo blive godt.
1: Ja.
0: Eller kan det?
1: Jamen, jeg ved det ikke.
0: Skal vi ikke høre, hvad den tredje er?
1: Jo.

0: tror også, vi har spillet den næsten en gang om dagen. Har vi næsten det? Har vi det?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, vi har i hvert fald spillet den et par gange, fordi ja. Den her sang. Det er sådan en, jeg kan næsten føle mig helt, uden det skal blive det helt høje, stolte Dannebrogsflag, men blive lidt stolt over, at det er en dansk sang. Du?
1: Ja.
0: Det troede jeg ikke, da jeg hørte den første gang. Det har mange år ikke troet, at det var dansk, men det er lovligt med baglæns.
1: Ifølge Brian Eno, en af de bedste sange.
0: Mm-hmm.
1: Jamen altså, jeg har jo virkelig et soft spot for den her. Så den får sgu den første.
0: Den får den første?
1: Ja, nu spiller jeg højt spil.
0: Ja, stærkt.
1: Ja.
0: Jamen lad os tage nummer 4 og se, hvad du siger til den. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Okay. Oh, it's crazy. Så. It's crazy, I've been here. Det er jo lidt et wildcard her, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes jo, det er jo... jeg kiggede listen igennem på top 100.
1: Ja.
0: Det her, det er et vaskeægte hit.
1: Ja.
0: Og jeg synes også alligevel, at lydbilledet var alternativt nok til, at det kunne snige sig ind med noget på 6.
1: Bestemt.
0: Og jeg tror bare godt gad at høre, hvad synes du skulle egentlig om Out of Fame?
1: Den får en tredje plads.
0: Den får en tredje?
1: Ja.
0: Jamen altså, det der er med blindrangering, det er jo, at du vælger en sang, putter den på en...
1: Ja, den er låst nu. Jeg kan ikke gøre noget ved det.
0: Du har besat den første, Lowly, og nu den tredje til Fallulah med Out of It. Og så har du altså Killing It med E.T. på fjerde.
1: Ja.
0: Og så den femte, det er Cashmere med Dame Shade.
1: Nå, skal vi se, hvad der kommer på andenpladsen?
0: En stor, stolt andenplads.
1: Ved du hvad?
0: Det kan man...
1: Det er bare helt okay.
0: Ja.
1: Ej.
0: Oha.

0: Episk.
1: Episk.
0: Episk nummer. Komposition. Næsten faktisk et værk, ja. Jeg går så langt at sige. Det er sgu Hollow Talk, Choir of Young Believers.
1: Okay, det kunne have været en værre oplevelse. Jeg er jo ikke så glad for at arrangere ting.
0: Nej, det er jeg bestemt heller ikke. Så derfor er det perfekt, at vi står her i skuden og skal...
1: Det er helt kanon. Det er jo ikke os, der skal gøre det. Det er også alle sammen.
0: Det er det.
1: Der skal prøve at på en eller anden måde blive enige om en top 100.
0: Ja.
1: Og jeg har fået lyst til, at vi bare skal høre det her nummer i sin fulde længde, fordi det kræver, at det får lov til at bygge op,
0: ja, det
1: og grovt eksplodere.
0: Og det er grovt lige at vælge. Det synes jeg med mange af de her sange, lige vælge 30 sekunder ud.
1: Ja.
0: Det er hørt i hvert fald herfra. Det blev din nummer 2 på din billedrangeringsliste.
1: Ja.
0: Talk. Wow. Måske er det min nummer 1. Hvem ved?

0: Choir of Young Believers var det her med Hollow Talk, som altså endte på en anden plads hos mig i en blindrangering af nogle af de sange, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100.
1: Altså, jeg sad lige til det der og skruede lidt ekstra op i mine hørbøffer og lige lukkede øjnene. Altså, det der nummer der.
0: Ja.
1: Det er sgu rimelig sindssyg situation.
0: Det er det der med et nummer, som du har hørt rigtig, rigtig mange gange. Så kan du godt lidt glemme, hvor godt det egentlig er. Mm. Fordi det ligesom bare bor i dit hoved, og ja, der er det boet i lang tid. Og så når du lige fokuserer igen, så er det det der med, at du lige nærmest genopdager noget, ikke?
1: Jamen totalt. Altså, det var faktisk sådan, jeg lige havde det.
0: Altså,
1: jeg blev sgu også lidt rørt over til lige bag mikrofonen og mine gule briller, jeg er på i dag.
0: Ja.
1: Ej, men det er sådan, det er der nummer der, mand. Wow.
0: Det er virkelig, virkelig bare enormt smukt.
1: Det er sindssygt, altså.
0: Og det er altså et af de numre, sammen med en masse andre, som du kan gå ind og stemme på, hvis du synes, at det fortjener en plads på top 100, som vi løfter sløret for i næste uge. Og hvis jeg kan huske helt forkert, så er den her også derinde.
1: Ja, det er i hvert fald.
0: Det er bare styrke. Med intet stopper helt.

0: der det var Kajak med smykker. Og Sylvester, vi er jo ikke de eneste, der sidder og sender det her program.
1: Det er overhovedet ikke.
0: Det gør de fleste af de andre musikkanaler også. Jeg tænkte lige, om vi skulle tage på en lille kanalrundfart og høre, hvad de andre laver lige nu.
1: Altså, det vil jeg så gerne. Det var noget, vi lidt begyndte på. Altså, alle kanaler har gjort den sidste uge.
0: Mm.
1: Og det er lidt spændende, og det er også, det giver god mening, fordi det er jo alle kanaler, der byder ind. Og altså, i sidste uge, der sendte jo både P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og jeg synes bare, vi skal til lige at lytte lidt med, hvad der også kommer i puljerne fra dem.
0: Hvad vil du høre?
1: Det er et godt spørgsmål. Skal vi ikke se, hvad vores kære naboer, jazzerne, de lytter til på B8? Ej, det bliver spændende, det her.
0: Ingenting?
1: Det lyder måske det.
0: Noget som helst.
1: Nej. Men ellers så skal vi måske starte et andet sted.
0: Skal vi prøve P5?
1: Ja,
0: se om der sker noget der.
1: Mm.
0: Okay, der sker ikke noget. Det er ligesom om, der er noget i vejen her. Ja. Jeg tror ikke, vi kan komme på kanalrundfart i dag.
1: Men ved du hvad? Så gemmer vi den der bare. Enten til morgen eller senere. Så må vi altså bare spille noget god musik.
0: Ja, det var lidt en fuser.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt kalde det. Men så er det godt, at vi har så meget musik. Og her, der skal vi høre I Say med et nummer fra deres seneste album, som hedder Mal. Det her, det er Den om en mand.

0: Ej, se, var det her med den og min mand, Halina Bak. Du lytter til Top 100, og vi vil stadig meget gerne høre fra jer derude, hvis I allerede har været i gang med at lave jeres top 5, kan man kalde det. Fem yndlingssange. Indkøbskurv. Hvad kan vi ellers kalde den, Sylvester?
1: Ja. Jamen altså, jeg synes, indkøbskurv er meget godt ramt, fordi det er jo inde på hjemmesiden, inde på dr.dk/top100, hvor man altså skal vælge sin absolut yndlingssange. Der kan man højst vælge fem.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt begrænset, kan man sige, når der er lidt cirka 400 derinde på hjemmesiden. Men vi skal jo køre det ned til 100. Hele Danmarks top 100.
0: Ja.
1: Og jeg må sige, altså, det der virkelig også advokerer for mig, altså hvorfor jeg rigtig gerne vil ind og også stemme på den, det lyder meget negativt det her, men det er fordi, der er mange sange, jeg gerne ikke vil have, der skal vinde over nogle andre sange. Giver det mening?
0: Nå, at du sådan er, hvis den der får en højere placering end den der, så bliver jeg rasende.
1: Altså, der er noget, der piller ved mit glade 70'er-hjerte om, at hvis C.V. Jørgensen ikke lige kommer op og rammer en god plads, så sover jeg dårligt som den.
0: Ja.
1: Ja, jamen det er sådan der. Og det kan jeg godt mærke. Der er så nogle ting der piller ved noget der.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, jeg ved ikke. Det er ligesom, vi snakker om, skal man stemme taktisk eller med hjertet, når man laver sådan en top 5, ikke?
0: Og også fordi, at ens hjerte kan jo bære en i mange retninger. Mm. Altså, det er mange forskellige veje, man kan gå med sådan en top 5 der. Altså, som vi også var inde på tidligere, hvor det var Lærke, der skrev ind og sagde, at det var fedt at se nogle højskolesange, hvor jeg tænkte... Altså, det kunne jeg jo også godt finde på at putte på. Men så er der jo plads til mindre P6-puljemusik.
1: Mm-hmm.
0: Altså, nogle af de sange, som vi ligesom har sendt afsted.
1: Ja. Men det er
0: så det er jo en, altså, det er en balancegang, hvordan man skal gøre det.
1: Jeg har ingen idé eller råd til dig til det.
0: Nej, men, super.
1: Men det gik jo meget godt med sådan en blindrangering, vi lavede med dig tidligere.
0: Ja.
1: Hvor jeg ligesom giver dig fem sange, men du allerede skal vælge en plads til dem.
0: Jamen, der er jo mange, mange flere, jeg kan vælge mellem derinde.
1: Og ja, det bliver lidt svært at gøre med 400 styks, men jeg glæder mig til, at vi også skal lave vores. Det bliver jo på fredag, der skal vi lave vores live.
0: Ja, der har vi ligesom deadline.
1: Det er det.
0: Der skal vi have budt ind med vores.
1: Jeg må faktisk sige, jeg synes kun, det bliver sværere.
0: Fordi vi venter så lang tid.
1: Nej, men det der med, altså kig på listen nu, der er blevet samlet.
0: Nå.
1: Og så kom i tanke om, gud, det er også den sang.
0: Ja.
1: Og så lige høre Hollow Talk, som vi gjorde tidligere, hvor jeg tænker, men den skal med, i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så har jeg haft det 7 gange nu, så det er spændende.
0: Ja. Og der skal du så allerede skære 3 frem.
1: Ja.
0: Men derfor er det også fedt at se, hvad I har puttet på, og fundet, fundet inspiration.
1: Ja.
0: Og det skal I altså være hjertens velkommen til at blive ved med at dele. Det er bare en sms til 1212. Start beskeden med P6 Mellemrum. Her der hører vi Carlina de Plas med The Space Between.

Der det var Carina de Plas med hendes nye single. Og vi skal have et nummer nu, Sylvester, som jeg kan huske, jeg var altså, helt enormt begejstret for, dengang det kom. Det er jeg sådan set stadig. Jeg kan også huske, at Bisse selv kaldte det hans Bo Kaspers Orkester Øjeblik, da han lavede det her nummer. Men det er sådan et nummer, som bare altså jo peger på alle de der små hverdagsdetaljer, som gør livet værd at leve, og som han uddeler 6 hjerter til. Og det synes jeg egentlig også bare, han skal have lov til. Så her er det Bisse med 6 hjerter.

0: Sikke et storslået værk, altså.
1: Helt, helt vildt.
0: Bisse var det her med 6 hjerter. Og vi er tilbage med top 100 igen i morgen. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Senere i dag, så er der toner med Carsten Holm. Og vi er tilbage mellem 12 og 14 i morgen med meget mere top 100. Gå ind og stem på dr.dk/top100. Fortæl os gerne om din personlige top 5. Det vil vi meget gerne høre om. Og så er der vist ikke så meget mere tilbage at sige, end vi ses jo i morgen.
1: Wow.
0: Lyttes ved i morgen,
1: ja.
0: Om ikke andet.
1: Det kan godt være, at jeg måske løfter sløret for, at den her sang er med på min top 5. Jamen, jeg elsker den.
0: Du kommer til at skifte mening så mange gange. Men det er godt bud.
1: Måske ikke på den her.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelings overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har et CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Emilie Lindhardsen. Og Emilie, vi starter skisme med dig.
2: Ja.
1: Og temaet i denne her uge, som allerede er gået sin sejrsgang, hvad snakker I om? 200 kommentarer på en time, stille roligt. Og det er til spørgsmålet, hvilket album har ikke et eneste dårligt nummer på sig? Eller som du sagde så fint, Emilie, No Skips.
2: No Skips. Jamen, jeg har valgt et album, som lidt kræver, at man ikke har noget imod country hat. Man skal kunne iføre sig den for helt at kunne sætte sig ind i mit valg, men jeg har valgt pladen Golden Hour med Kacey Musgraves, som i min optik er en fuldtræffer en plade. Jeg synes ikke, der er nogen skips på den her. Den er leveringsdygtig i fuldkommen fantastiske singer-songwriter country. Lidt småpoppet sangen, og er for mig virkelig lyden af sensommer, eller i hvert fald sommer eftermiddag, lige der, hvor solen er ved at gå ned, og passer altså perfekt til titlen Golden Hour. Jeg synes, det her er den perfekte sommerplade.
1: Og, så du hende på Rosseren i, hvad var det, 21-22?
2: Jeg så hende på Rosseren.
1: Ja.
2: Og det, der også er med Kacey Musgraves, er, hun har lavet den her plade, No Skips. Siden har hun lavet plader med skips. Lad os sige det, som det er.
1: Det synes jeg desværre også.
2: Og jeg vil også sige, at den koncert der, der var et eller andet for mig, som ikke helt gik op i en højere enhed.
1: Hun er på mig at se, hvis jeg må supplere, ikke et orange navn. Det fungerede ikke rigtigt.
2: Nej, og der var ikke rigtig kommet særlig mange, og det var lidt for tidligt på dagen, ja. og det var som om, at hun ikke helt, folk i god gamle Danmark, havde ikke helt fattet, hvor fantastisk den der plade var. Jeg kan huske, jeg var der med et helt slæng af venner, som var der. Hvad er det her, du har slæbt mig med til? Og jeg var sådan, nej, prøv bare at høre. Men det kom sgu ikke helt ud over scenekanten.
1: Nej, desværre.
2: Så, men pladen, den er bliver bare en fantastisk plade. Den vandt også Record of the Year ved Grammys det år. Den kom ud. Så fantastisk er den. Og jeg synes, man skal smide den på til sommer. Det gør jeg. Og det vil jeg blive ved med at gøre.
1: Og hvad hedder den sang, vi skal høre?
2: Vi skal høre Slow Burn, som er for mig det ultimativt bedste nummer på en i forvejen rigtig god plade.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi at to ud af de tre, der dannede det her band, er stadig i live. Bandet eksisterer godt nok ikke længere, men i går så var det 32 år siden, men tiden går hurtigt, 32 år siden, at det her album for Beastie Boys, der hed Ill Communication, det udkom. Derfor skal det dreje sig om Beastie Boys. Hvad er jeres forhold til Beastie Boys? Vi starter med dig, Stine.
2: Jeg synes, de er seje. Jeg ved ikke så meget om dem. Jeg var lige lidt for lille, men det var sådan noget, de seje, store drenge synes, de var fede. Ja. Så synes jeg, deres musikvideoer er mega fede. Og så ved jeg ikke mere. Så,
1: det er også rigeligt.
2: Hvis spørgsmålet er, synes du, de er seje, så kan jeg svare ja til det.
3: Mm.
2: Yay! Wow.
1: Det er nemlig spørgsmål nummer et, det er Beastie Boys seje? Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Og hvad svarer du til det, Emilie?
3: Jeg svarer, ja, de er seje.
2: Ej,
3: wow!
1: Nu har I i hvert fald to.
3: Okay. Vi er også gode. Ja. Det må man sige. Den er ikke nem.
1: Nu bliver der ikke givet mere i porten. Spørgsmål nummer et lyder, der var 3 gutter i Beastie Boys. Ad-Rock, MCA og Mike D. Hvilket fornavn gik igen på 2 af medlemmerne?
2: Vil du sige, jeg igen?
3: Ad-Rock.
1: MCA og Mike D.
3: Okay, noget med M må det næsten være, ikke?
2: Altså, så du tror på Mike. Skal vi bare gå med Mike?
3: Ja. Yeah.
2: Michael.
1: Mm-hmm.
3: Ej, hvad så?
1: Nemlig et trickspørgsmål.
3: Ja. Nå. Hey.
1: Ad-Rock og MCA hed begge 2 Adam til fornavn.
3: Nej. Nå ja, den kunne vi ikke regne ud.
2: Nej.
1: Spørgsmål nummer 2. I 1987 havde MCA et kortlivet rockprojekt, der var navngivet efter den bydel i New York, som han kom fra. Hvad hed det projekt?
2: Den ved du, kan jeg se.
3: Et bud kunne være Bronx?
2: Ja.
3: Måske.
1: Vil du også have et gratis bud?
2: West Village.
1: Okay, 2 gode bud.
3: Wow.
1: Men det er ikke noget af dem.
3: Nå.
1: Hed rockprojektet Brooklyn, Manhattan eller Queens?
3: Jamen, hvad lyder sejst? Jeg synes ikke, Manhattan lyder særlig sejt.
2: Det lyder lidt som en anden genre.
3: Det er nemlig
2: hvad jeg forestiller mig. Jeg tænker mest Brooklyn.
3: Ja, den er med på at køre.
2: Er du det?
3: Nej! Wow.
1: Og eftersom I havde 2 point i forvejen, så har I nu 5 point. Spørgsmål nummer 3. Da Beastie Boys måtte aflyse en koncert i 2009 på grund af MCA's kræftdiagnose. Hvilken Brooklyn-rapper sprang sig til i stedet og spillede en hyldest til Beastie Boys med en coverversion af deres No Sleep Till Brooklyn?
3: Der kan jeg godt afsløre, at jeg ikke er så stærk i Brooklyn-rapper.
2: Nej, havde faktisk, det været en anden bydel,
3: ja, så havde vi været der, ikke?
2: Ja, vi skal have nogle muligheder. Mm. Det kan jeg heller ikke.
1: Okay. Var det Jay-Z, var det Old Dirty Bastard, eller var det Notorious B.I.G.?
2: Jeg tror ikke Jay-Z.
3: Det tror jeg heller ikke. Noget sagde mig den sidste. Ja. Føles godt.
2: Den går vi med.
1: Ja. Notorious B.I.G.
3: Yes.
2: Ej, toren.
3: Den lyd der.
1: Det er også irriterende af mig, det her. Men jeg tænkte nu, hvis man får den her quiz, og man har sindssygt meget styr på sin rap, så ved man, det kan ikke være Old Dirty Bastard eller Notorious B.I.G. I 2009 var de begge 2 døde.
3: Nå, for søren.
1: Så det efterlader jo kun
3: Jay-Z.
2: Nej, der var jeg altså så sikker på det.
3: Jamen, det var jeg også. Det er okay.
1: Nu får I den her. Og så skal I forestille jer, ikke nødvendigvis, at Jay-Z synger den, fordi det er nogle engang bedst, når det er Beastie Boys. Og så quizzer vi videre i Beastie Boys på den anden side af det her.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Beastie Boys, fordi i går der fyldte deres album Ill Communication 32 år, og efter første runde, så har Stine og Emilie akkumuleret 5 point. Nu er det, jeg spørger. Har I lyst til at investere dem her i aktier?
2: Det her er gået rigtig dårligt for mig, når at investere.
3: Ja.
2: Men nu kigger jeg over på dig og tænker, måske føler du dig sikker?
3: Ja, jeg føler mig helt i dag.
2: Okay.
3: Så går vi med den. Jeg vil gerne investere det hele, og så skal jeg nok tage konsekvenserne.
1: Fedt. Godt. I investerer alle 5 point, og så ser vi på børsmarkedet bagefter i slutningen af runden, om det har givet på det. Spørgsmål nummer 4. Nu har I 0 point.
2: Mm. Okay.
1: I 1985, og altså året før Beastie Boys debutalbum udkom, der var Beastie Boys opvarmningsband til et stort popnavn på dennes turné. Hvem var det?
2: Sagde du 85?
1: Mm-hmm.
2: 85. Et stort
3: popnavn.
2: Madonna?
3: Ja. Yeah.
2: Hey. Oh, wow, det føles ekstremt godt, det der lige skete der. Hold da op.
1: Det var et af historiens mærkeligste paringer, nemlig at Beastie Boys var opvarmningen for Madonna, før de havde udgivet et album.
2: Wow.
3: Men man kunne godt forestille sig, at hun ville synes, de var fede.
1: Ja,
2: ja, det kunne man faktisk godt.
1: Det er meget Madonna-coded.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 5. Beastie Boys har vundet 3 Grammy'er i løbet af deres karriere. Bedste instrumentalalbum i 2008, og så vandt de 2 Grammy'er i 1999. En Grammy for bedste alternative album, og en Grammy for bedste rap performance for hvilken legendarisk musikvideo.
2: Her kigger jeg lidt på dig.
3: To party, er det ikke
2: det?
1: Det skulle lige op og vende. Det er Run DMC.
2: Nej. Ja.
3: Hvad er det så? Det er en anden. Der er også noget med party med dem.
1: Det er fordi du sang 2 sange, så jeg var lidt i tvivl.
3: Jeg på en anden sang. Ja. Jeg lavede mashup.
1: Ja,
2: det gjorde du.
1: Det var som at lytte til P3 tilbage i 2003, som om det var Bastardpop. Okay. Var det Fight for Your Right?
2: Ja.
1: Var det Intergalactic, eller var det Sabotage?
3: Intergalactic, er det... Okay, jeg skal ikke
1: tage det her. Okay, Fight for Your Right, det er den, der går sådan... You gotta fight for your right. Intergalactic er den, der... Intergalactic, planetary...
3: Det er den,
1: jeg prøver at lave lyden. Når du prøver at lave...
3: Ja,
1: det
3: tror jeg.
1: Okay. Og så Sabotage, det er... I can't stand it, I know you plan it, I'ma set it straight this water gate.
3: Ej, den kender jeg så til gengæld ikke.
1: Okay, alle 3 legendariske musikvideoer. Yeah.
2: Okay, jeg tror, det er 2'eren.
1: Intergalactic, er men der enighed?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Okay.
3: Jeg tror, det er den første, men det er fordi, jeg kan huske videoen til den. Men
2: Jamen, du skal vælge den her.
3: Jamen, jeg vælger at stole på dig, fordi du var rolig før med Madonna.
2: Ja. Okay.
3: Og jeg sagde det der med Jay-Z.
2: Okay.
3: Yay! Ej, jeg havde ret i, at vi skulle stole på dig.
2: Ej, ja. Vi skal lytte til dig, som
3: lytter til
2: mig.
3: Til dig.
2: Det er det.
1: I har ikke fået svaret tilbage fra aktiemarkedet, men aktiemarkedet er ikke glad for den der udmelding, Stine.
3: Jeg sagde det var så tiere.
1: I har 6 point lige nu.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 6. Hvad hedder det 8. og sidste Beastie Boys album, der udkom i 2011?
3: Eight Ball
2: rolls out for the last time.
3: And hits a plant on its way.
2: Yes.
1: Det har et tal i titlen.
2: Er det ikke bare et? Der er blevet sagt eight ball.
1: Men det er ikke det. I skal ikke sige, men der er blevet
3: sagt. Det har vi jo sagt.
1: Som om
2: du er lidt langt. Du skal lige følge med her.
1: Okay. Hed albumet Hot Sauce Committee Part 2. Hed det We Got It From Here. Thank You For Your Service. Eller hed det World War 3?
3: World War 3.
2: Det tror jeg også.
3: Det var ikke
2: et endeligt gæt.
1: Det var Hot Sauce Committee Part 2.
2: Okay.
1: Som I alligevel ikke havde gættet, tror jeg.
3: Nej, det havde
2: Der en Part
1: 1? Nej, det var nemlig det, fordi MCA blev diagnostiseret med kræft, og så skrottede de Part 1 og udgav Part 2. Og så tror jeg, efter han døde, så valgte de aldrig at udgive Part 1, sådan som jeg husker det slet. Det er noget med det. Jeg vil sige, vi har fået tingene tilbage fra aktiemarkedet. Og I havde valgt at investere i Rolands digital klaver.
2: Ja.
1: Og der er sindssygt opsving i den, så I har fået fordoblet jeres point.
2: Ja, men altså, det tænkte vi sgu nok.
1: I ender på 16 point, venner.
2: Ej, det er ret flot. Det er ret flot.
3: Velfortjent.

0: Turn Into fik I her Yeah Yeah Yeahs, der afsluttede deres andet album, det der hed Show Your Bones. Og nu skal vi forbi en historie, som omhandler vores kollegaer her på DR. Og det er ikke ment som noget negativt, og det er ikke ment som noget angreb. Jeg synes simpelthen bare, at det her det er så det er fantastisk sjovt. Det er simpelthen bare
1: god gammeldags
0: mobning. Der er flere, der har skrevet til mig, om jeg hørte det allerede nu lidt formøse og notoriske Paul McCartney-gate-indslag, der var i P1. Morgen i fredags. Fik I hørt det, Stine?
2: Ej,
0: eller Emilie?
2: Jeg er altså meget spændt på, om vi skal høre det.
1: Det er rigtig også. Det.
0: Men I har læst, hvad det drejede
1: sig
0: om?
1: Jeg har hørt om det, ja.
0: Er det ikke okay? Uden at I har hørt det, så vil jeg gerne lige præparere lidt på forhånden, for jeg synes, det er sjovt, at det her det er blevet en overskriftsværdig nyhed. Og det synes jeg lidt vidner noget om, hvor sjovt det er, snarere end at folk for alvor er forarvet. Fordi lyttere, hvis I ikke ved, hvad det drejer sig om, der var et indslag på P1, i forbindelse med det program, der hedder P1 Morgen, hvor de snakkede om det spritnye album fra gode gamle Paul McCartney. Jeg mener, han er 83 år efterhånden, nulevende Beatle, eneste ud af to. Hvem mindre det oprigtigt talt ikke er ham, Paul McCartney, og det er en del af den konspirationsteori, men det er en anden snak.
1: Oh my God.
0: Men han har lige udgivet et nyt album, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og i forbindelse med det album, der skulle P1, og det er jo det, jeg elsker ved kulturprogrammer på DR, som ikke er P6. Alt fra når Tiden snakker om det Tiden podcast til P1 Morgen skal snakke om kultur, så føler jeg altid, at det er som om det er rumvæsener, der prøver at kommunikere til andre rumvæsener. Og i det her indslag, der blev der altså... Jamen, jeg synes næsten, I skal høre, hvad det er, det drejer sig om. Det klip, I får lov til at høre her, det var 1 minuts penge. Og det er altså radioverdenen, der ligger ned med interviewet med eksperten, der har udtalt sig om det nye Paul McCartney-album. Og så vil de gerne lægge over til et nyt Paul McCartney-nummer for den her plade. Prøv at høre her engang.
3: Han fik, da han var ung, og de mennesker, han kendte, på en meget fin måde. Jeg synes, det er vanvittigt inspirerende
4: at høre på. Lad os høre noget, som noget af det sidste, nemlig nummeret Come Inside. Tak, fordi I var med, Claus Lynggaard og Christian Lind.
5: Selv mange tak. Det var en fornøjelse.
4: Altså henholdsvis mange år musikanmelder på Information, og Christian Lind er stor Beatles-fan. Her hører vi det, som jeg forstår, det mest rockede nummer på pladen, Come Inside.
1: Nej.
0: De spiller 20 sekunder mere, før værterne bryder ind og siger meget, meget fint, som værterne jo skal gøre. Værterne har intet gjort galt, siger, det er sjovt, jeg hørte noget af det på vej på cyklen på arbejde i morges, og det lyder ikke sådan her. Og der, jeg mener, det er den anden, der siger, ja, det er jo ikke just mit favoritnummer på pladen.
1: Hvad er det, vi hører? Også fordi det lyder som en blanding af rigtig meget på én gang.
0: Ja.
1: Og nogen, der er meget søsyge også.
0: DR og redaktørerne på programmet har været ude og udtale, at der var tale om en menneskelig fejl, og de er kommet til at hive et falsk AI-nummer ind. Noget i den stil. Og prøv at høre, det er menneskeligt at fejle, og jeg synes kun, det er sjovt.
2: Yeah.
0: Hvis de her nyhedshistorier, der har været ude om, det er i kæmpe brøler, hvis de er ment alvorlige, så skal folk slappe af i røven.
1: Ja.
0: Fordi det er det kun sjovt. Men og stakkels menneske, der har siddet og tænkt sådan, jeg finder den lige hurtigt, fordi lytter, I ved, I har vel en forståelse af det, men når man laver radio, og det har jeg gjort i efterhånden rigtig mange år, der går nogle gange, og det skal der også gøre, fordi det er hektisk at lave radio, der går nogle gange meget kort tid fra idé til udførsel.
1: Mm.
0: Og så kan sådan noget her ske.
1: Ja.
0: Synes lige, vi skal høre der omkvædet, hvis rammer igen.
1: Det er meget artsy,
2: jeg begynder at kunne lide det nu.
1: Ja.
2: Det er altså lidt faktisk alienagtigt.
1: Ja, det er det. Ej, hvor er det spændende. Det er spændende musik.
0: Det synes jeg nemlig, det er. Nu vil jeg lige sige, nu har jeg prøvet at få det rigtige nummer Come Inside indspillet.
1: Ej, hvor godt.
2: Vi ved jo ikke, det vil man se, Jakob.
0: Det er nemlig det. Vi ved ikke, om det tager fusen på os igen. Nu prøver vi at høre det, og så kan folk sammenligne med, om AI-udgaven faktisk var lidt bedre.
1: Ja.
0: Det her, det er Come Inside, håber vi, at Paul McCartney får hans spritnye album.

0: Orange County fik I her Gorillaz, der har fået en besøg af Bizarre Rap, Anoushka Shankar og Kara Jackson fra deres seneste album. Lige nu, der drejer
1: Kara
0: det sig
1: Jackson?
0: Om... Hvad siger du?
1: Kara Jackson?
0: Ja, er det ikke vildt?
1: Wow.
0: Det, og det sjove er, hvis du lagde mærke til, at jeg stod og zonede lidt ud over det,
1: ja.
0: Så er det fordi, det gik op for mig i realtid, mens jeg læste
1: det
0: også.
1: Jamen, jeg sagde det.
0: Hvor jeg var sådan, fordi, der, lytter, hvis I ikke er klar over det, jeg går ud fra, at især Stine og mig, måske også dig, Emilie, er kæmpe store fans af Kara Jackson, og jeg vidste ikke det her.
1: Overhovedet ikke.
0: Så
1: jeg skal lytte bedre efter næste gang, den er der.
0: Ja, det skal jeg simpelthen også. Og det er sjovt, hvis jeg lige genspiller sangen i mit hoved, jeg kan slet ikke høre, hvor hun skulle være henne.
2: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Nå, undskyld. Lige nu, der drejer det sig om, hvilket album, hvor der er no skips på, også kendt som et album, hvor alle sangene er gode. Og vi tager et af jeres bud, der er kommet et ordentlig, en ordentlig møgkasse af bud. Der er blandt andet nogen, der skriver, det er Mathias, der skriver, We're Only In It For The Money af Frank Zappa. Så er der en, der hedder Lars, der skriver Simple Minds med New Gold Dream. Og så er der altså Pernille, der skriver Kate Bush med Hounds of Love. Så den går vi med nu, altså titelnummeret fra det album. Og så opfordrer dig, lytter, til at gå ind og byde ind med dit bud på, hvilket album, der er stærkt fra start til slut, hvor der ikke er nogen dårlige numre på. It's in the trees. It's coming.

0: Hounds of Love fik vi her af Kate Bush, som altså var et bud fra en af vores lyttere, som svarede så godt på spørgsmålet, og jeg kunne ikke være mere enig, nemlig spørgsmålet, hvilket album har ikke en eneste dårlig sang på? No Skips, som vi også har kaldt det på nudansk. Det er de færreste, der opnår at blive legender i deres egen tid, og udover Jarl Friis Mikkelsen herhjemme, så er der ikke rigtig nogen. Men i udlandet, der er der altså ingen ringer end min kommende skuffede ekskone, nemlig Joanna Newsom, der har tiltjent sig æren af at få opkaldt en dag efter sig i sin hjemstat Nevada i USA. Og den her beslutning, den blev offentliggjort på et byrådsmøde af borgmesteren i Nevada City, og han annoncerede den såkaldte Joanna Newsom Day, som nu altså ligger fremover den 27. maj. Hvad lavede I den 27. maj, Stine og Emil? Fejrede I Joanna Newsom?
1: Ja.
0: Okay, det er tidligt. Du gjorde det allerede.
2: Du var simpelthen på forkant.
1: Jeg var ikke bevidst om det lige i momentet, men når jeg ser tilbage, så tænker jeg, at jeg gjorde det.
0: Ja, og det føler jeg faktisk også. Det var der noget om. Der var sådan lidt ulmende snak på nettet om, at du vist fejrede
1: det.
0: Ja, ved den her ceremoni, der holdt Joanna Newsom, som er, hvis man ikke er klar over det, hun var en del af den bevægelse, som man meget nedsættende kaldte for freak folk-genren. Jeg synes, hun er en af verdens dygtigste sangskrivere. Det er desværre en ordentlig portion tid, siden vi sidst har fået et album fra hende. Og så udmærkede hun sig ved at spille på en gigantisk harpe. Jeg ved ikke, om alle harper er så store. For mig var det en gigantisk harpe. Det var i hvert fald ikke sådan en lille...
2: Det var
0: i hvert fald ikke sådan en lille håndharpe.
2: En håndharpe. Ja, ja. En kropsharpe.
0: En ordentlig kropsharpe, ja. Hun holdt en 15 minutter lang tale, hvor hun blandt andet siger, "This proclamation truly means more to me than a Grammy or any award ever could."
2: No.
0: Og nu spørger jeg jer, Emilie og Stine. Hvis I nu skulle, ligesom det, der svarer til jeres delstat, for hvor I voksede op, jeres Nevada, hvem fra jeres lokal miljø eller nærområde skulle have en dag opkaldt efter sig?
2: Ja, jamen jeg var med i tvivl, for der var ikke så mange at komme efter i det område, jeg voksede op i, så jeg blev nødt til at udvide radaren lidt, så at sige.
0: Og du bliver nødt til at sige, hvor du voksede op.
2: Jamen, jeg voksede op i Dyssegård.
0: Ja, okay.
2: Og der var et par, men ikke nogen, som jeg synes fortjente en dag, faktisk. Nej, for at være helt ærlig. Nu er jeg bare bundærlig.
3: Nå.
2: Så jeg blev nødt til at udvide, og hvilken vej udvider man, hvis man skal have fat i nogen, der er lidt kendisagtige? Man udvider ned mod Hellerup. Så jeg har kigget på kulturpersonligheder og typer, der kunne fortjene deres egen dag i Hellerup-området. Og jeg har valgt en, som jeg synes fortjener i den grad sin egen dag, og det er selvfølgelig Bent Fabricius Bjerre.
0: Oh. Okay, godt. Ved du hvad, Emilie, det er ikke fordi, at jeg vil play favorites her, men du har vundet.
2: Wow, okay. Det har jeg tænkt nok.
3: Nå, så går mig og Michael Falk sgu da bare hjem.
0: Nej, Michael Falk, du vinder!
2: Wow.
0: Du vinder, Stine!
2: Ej, okay.
0: Ej, Stine, kommer du fra Michael Falks hjemby?
1: Altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg er fra Bagsvær. Og i Bagsvær har vi jo AB, Akademikernes Boldklub.
0: Og kan du huske en sang?
1: Ja, og der lavede han jo en sang. Nå, man har
0: først og sagt A.
2: Ej, ja.
0: Må man også sige B.
1: B. Og hvad giver det? Hvad siger det? AB. Så jeg gætter på, han må jo være derfra. Men jeg ved det ikke med sikkerhed.
2: Monique. Jeg synes i hvert fald, han tæller.
0: Ja. Jeg har aldrig fortalt historien om, da jeg var hjemme hos Michael Falk.
1: Ej, har han fortalt den nu?
0: Okay, jeg har to historier om Michael Falk.
1: Ej, fortæl
0: okay,
1: dem.
0: Okay, I får dem lynhurtigt. Den ene historie er, at jeg sidder med mine venner, og vi taler ikke babysprog. Vi er små, fordi at det her det er 94, og jeg går på en skole, og vi sidder og snakker om, jeg elsker bare Løvens Konge, og lige pludselig kan jeg høre en stemme bag mig, der lyder sådan her, Simba, hvad er det, du har gjort?
2: Nej.
0: Og så vender vi os om, og så er det Michael Falk, og så spørger en af mine venner, er det dig, der lægger stemmen til Scar? Og så siger Michael Falk, nej, men jeg synes, det er en sej film. Og så
1: gik han, det har været en god Scar.
2: Wow.
0: Han havde været virkelig god,
1: ja. Michael Falk er sjov.
0: Ja. Ja. Jamen, han er mega sjov, og en anden gang, så skulle jeg hjem og hjælpe med at hente min vens lillesøster, fordi hun havde legeaftale med en af Michael Falks døtre.
1: Ja.
0: Og så var han sådan, dreng, kom lige og se, hvordan Falken laver musik.
2: Nej.
0: Og så havde han et hjemmestudie.
1: Wow.
0: Og viste det. Og du ved, vi var sådan helt... Du ved, vi var jo helt sådan... Ja, det er Michael Falken. Ja.
2: Også fedt at kalde sig selv for Falken. Det må jeg sige.
0: Med tiden har jeg nok digtet det værre.
2: Men han sagde det nok.
0: Mit hjerte siger, han kalder sig selv for Falken. Mm. Ja. Godt, venner. I har bestået opgaven begge to.
1: Godt.
0: Jeg synes, I gjorde det virkelig, virkelig godt. Jeg vil gerne spille et nummer med Joanna Newsom. Problemet er, at hun har ikke rigtig nogen radiosange som sådan.
2: Hvad med Bent Fabricius Bjerre? Med Alley Cat.
0: Nice try. Nu får I det her nummer, der hedder 81 alligevel, fordi det er inden for en tålelig vejhed. Mm.

0: Det var ikke bare et enkelt album, det var heller ikke et dobbeltalbum. Jeg er ret sikker på, at der var tale om et trippelalbum, da Joanna Newsom i 2010 udgav Have One On Me, hvorfra I hørte 81. Hvornår har vi så sidst hørt fra Joanna Newsom? Jeg mener, det var i 2015, at hun senest udgav et album. Og Joanna, eller Joanna, hvis du lytter med, prøv lige at få fingeren ud, ven. Mm. Prøv lige at komme tilbage bag den harpe.
1: Ja, ja. Nu ja, har hun fået den dag. Det kan være, hun har brugt mange kræfter på ligesom at få det op.
2: For det etableret, ja. Det
0: nu,
2: er faktisk rigtigt.
0: Nu kan hun sætte flueben ud for det. Ja. Nu har hun dagen. Den er låst. Godt, venner. Op til nyhederne, så får I Bench med nummeret Watch You Go. Og hvad skal der ske i nyhederne? Der er en invasiv knæver, der kan tro diger.
2: Nå, det da.
1: Altså bare én.
2: En meget invasiv og rasende.
0: Der står, at der er flere sumpbæver på vej. Nu siger de noget, ikke? Altså, de er jo selvfølgelig invasive. Men en sumpbæver.
2: En lille sumpbæver.
0: Kan man ikke få en sumpbæver?
2: Ja, kom med dem.
0: Ej, giv mig lige en sumpbæver.
2: Give them a break.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag, og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten.
1: Og dagens medværter. I den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Stine Rosenfeldt. Og lige nu fokuserer vi på dig, Stine. Det er til spørgsmålet, hvilket album har no skips? Og hvis jeg lige skal oversætte for petræsk, så betyder det, hvilket album har ikke et eneste nummer, man springer over?
2: Ja. Jeg var lige ved at tage Abbey Road, men så kom jeg i tanke om Octopus's Garden.
1: Nej, ikke det her. Ja. Den her kontrovers, mit hjerte kan ikke tåle
2: det. Det er, så, det er en skæber, du.
3: Yep.
2: Så derfor... og så var jeg lige forbi Hunky Dory, som jeg faktisk synes er ret perfekt. Og der er ikke nogen, jeg skipper over.
1: Er der ikke det?
2: Det synes jeg ikke.
1: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
1: Hvad med Quicksand?
2: Åh, så en... Det er Quicksand, den skal jeg bare bede om.
3: Den, skal, okay. Den elsker du.
1: Okay.
2: Ja. Så har du også til Pussesgarden, ikke? Så kan vi være uvenner der.
1: Ja.
2: Men jeg vil gerne lige lidt op i tiden, kunne jeg mærke. Og det sidste, eller det seneste album, som jeg, hvor jeg synes, det er perfekt, det er Claro og hendes album, der hedder Charm. Og det er sådan meget samme energi og stemning, vibe, der er hele vejen igennem, men alligevel synes jeg, det er altid nok til, at jeg ikke føler, at jeg bliver nusset samme sted hele tiden. Og det begynder at være vemmeligt. Og jeg har valgt den sang, der hedder Juna. Og det var simpelthen den sang. Jeg stod i en skobutik, da jeg hørte det første gang, og blev nødt til at gå og spørge, hvad er det, vi hører? Og det var det her nummer. Og der blev jeg bare forelsket og gik direkte hen og købte hele albumet. Bare på grund af én sang. Og der kommer horn på til sidst. Og ej, det er bare skønt.
1: Stine, det er ikke fordi, jeg vil hijack din pointe.
2: Jeg var færdig her.
1: Men ja, jeg tænker, du taber ud nu. Jeg overtager bare lige. Lytter, det er så undervurderet, det der Stine oplever med, at man hører noget i en butik og går hen og spørger, hvad de spiller.
2: Så
1: jeg
2: rigtigt.
1: Savner det.
2: Ja.
3: Og fordi så ved man fandme, at man er blevet ramt, ikke?
1: Jo.
3: Det er jo ligesom at blive forelsket.
1: Ja.
3: Ej, det er rigtigt.
1: Ej, hvor er det fint sagt.
3: Ej,
1: den kommer her. Juna af Claro.

0: Pixies fik I her med nummeret Here Comes Your Man, og nu skal vi altså til det. Hvad sker der med de der sanger? Det er det dårligste oplæg, jeg nogensinde har lavet.
1: Jeg kan godt lide, det var præcist.
2: Det er bredt. Prøv at høre. Jamen, nu skal du høre, Jacob Hensley. Der sker det med de der sanger, at nogle af dem nogle gange skal optræde på Grønt Koncert.
0: Ja.
2: Og det skal nogen i år. Der er et flot line-up, blandt andet Andreas Oddbjerg kommer forbi, Lucas Graham, Tessa, Annika. Men line-uppet er i den her uge faktisk blevet en artist mindre end det plejede at være, for den gode gamle Benny James. Hvordan siger man egentlig det? Nu afslører jeg meget, at Benny James, yes. Han er blevet fjernet fra det her program. Og det er han, fordi han tidligere på ugen blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og for at have været i besiddelse af våben. Og Grøn Koncert, de udtaler, de har vurderet, at det her er den bedste løsning for alle involverede. De kommer det ikke så meget nærmere. Og hvis jeg skal komme retssagen nærmere, så kan jeg fortælle, at det altså handler om, at Benny James, han har trukket en kniv og punkteret dækket på en kvindes bil. Og det har han altså fået de her 3 måneders fængsel for. Han har anket dommen, men er altså så imens blevet fjernet fra det her Grøn Koncert-program. Og det sker i samme uge, som man i Italien har valgt at aflyse en koncert med Kanye West. På grund af hans efterhånden rigtig mange både antisemitiske, racistiske og nazistiske, nazivenlige udtalelser, som har ført til, at rigtig mange af hans koncerter den kommende tid er blevet aflyst. Og hvad tænker I om det her? Er det fedt? Skal vi skille de her ting lidt bedre ad? Det er lidt nysgerrig på.
3: Altså jo ikke, når man ligefrem gør noget ulovligt.
2: Nej.
3: Synes jeg meget bestemt ikke det. Jeg synes, at den er dejlig klar og tydelig her.
2: Helt klart.
3: Altså, det er mere noget sådan noget med, synes vi, de må have de holdninger, hvor det er sådan lidt wishy-washy. Ja. Her er der jo ikke nogen tvivl.
2: Nej, men det er det, men og dog, altså har der jo altså rigtig mange, eller nu disclaimer, jeg er ikke helt inde i hele det her hiphop-miljø, og i nærmere bestemt, hvem der har gang i noget krigs, og hvem der ikke har. Men mit indtryk er, at rigtig mange af de her danske rappere faktisk har lidt en fod ind i noget, der er lidt smålovligt.
3: Mm.
2: Og dem ser man jo på mange festivaler. Og der, jeg synes også, det er rigtig fedt, at der bliver ligesom sat en fod ned. Den her er også meget tydelig. Burde man være grovere generelt i forhold til sådan nogle ting?
3: Ja, det kunne da være dejligt, hvis man ændrede det fra, at det var sådan sejt at være lidt...
2: gangster?
3: Ja. Altså til, at det var faktisk bare ret taberagtigt og nederen for os andre.
2: Ja.
3: Og så ja, kan og så... det være deres musik, men... Ja, I don't know. Ja, ordet til dig.
0: Jamen ja, og så er der konsekvenser ved at være kriminel, navnlig at du bliver taget af plakaten, for eksempel. Jeg synes, det er så meget på høje tid. For som en, der har stiget ind på den danske musikbranche, der har jeg set, at det er blevet sådan lidt dyrket nogle gange. Sådan noget med, så var det sådan lidt farligt. Sådan noget. Det virker autentisk, fordi de faktisk har begået kriminalitet. Men okay, hvorfor skal vi honorere det?
3: Mm.
0: Jeg synes ikke, det er sejt. Og i øvrigt også, så er det ikke så længe siden, at der var et interview med, eller hvis jeg skal dreje den over på Kanye et øjeblik. Jeg tror, det var i P1-debat af en eller anden art, hvor Katharina Diaz og Kit havde en telefonisk samtale i det program, hvor, Kit, han var sådan noget, ja, det var bare for lols, det der med alle de der nazistiske udtalelser, hvor jeg har det sådan, okay, Kit, hvorfor har Kanye så sagt undskyld? Altså, nej, men jeg forstår det ikke. Hvis det der, lad os bare lige gå med på præmissen om, at det var bare for the laws, at han sagde, og jeg siger lige igen, nazistiske ideologier, han bragte på banen.
2: Mm.
0: Hvorfor siger han så undskyld, hvis det bare var for sjov?
3: Ja.
0: Og jeg ved godt, jeg er måske sådan lidt gammeldags, jeg er vokset op med Indiana Jones-film. Jeg synes ikke, nazisme er herrehyl.
3: Nej.
0: Der ved jeg godt, der er lidt kontroversiel i øjeblikket. Men jeg synes ikke, det er grineren. Ja. Nå, men nej, det er bare, ja. Jeg er rigtig glad for, at det her begynder at få konsekvenser, hvis I spørger mig, på tide.
2: Ja.
0: Fordi nøj, hvor har vi døjet med det længe, at man skulle synes, det er sejt, og jeg altid synes, det var så taberagtigt.
2: Ja. Mm. Det er et skønt eksempel. Eller jo, det hedder det, som Grøn Koncert sætter. Det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Mere af det måske.
0: Lige præcis. Nå, men dejligt, Emilie, at du havde det her med, fordi jeg anede faktisk ikke, hvad det var med, at Grøn Koncert sløjfer et eller andet hovednavn.
2: Nej, det er sgu Benny James, der er blevet sløjfet.
0: Jeg er glad for, at du kunne oplyse os. Det her, det er Lucky Again af Lykkelig.

0: Lucky Again fik I her Lykke Li, og efter sigende Lykke Li sidste album, der hedder The After Party. Lige nu på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer, hvilke sange eller albumsretter har ikke en eneste dårlig sang? Faktisk står der, nævn et album, hvor alle sangene er gode. Det er en nemmere måde at sige det på. Der er flere af jer, der burde ind med det samme, og jeg elsker, at en type som Anders for eksempel skriver det her album med den her kunstner, Alanis Morissette med Jacket Little Pill, fordi ved I hvad, lytter og dig, Stine, og dig, Emilie? Det her, det er nærmest et af de første album, du ved sådan, når man begynder at få en smag, der er andet end dyrene i Hakkebakkeskoven og sådan noget. Men et af de første album, jeg kan huske fra min barndom, som jeg sådan lyttede fra start til slut med, og var sådan, jeg virkelig var sådan, der findes ikke en dårlig sang på den her plade. Fordi Jacket Little Pill bare er, og hvis vi medregner, hvad nu bonusnummeret hedder. Der er sådan en eller andet goodbye hemmeligt nummer.
1: Uninvited?
0: Ja, noget af den stil, ja. Som jeg synes måske er at strække den lidt. Men Alanis, dammit, du vinder stadig.
1: Ja. Mm.
0: Det er en virkelig, virkelig god plade. Og er I med på You Learn? Eller er der andre ønsker for pladen?
1: You learn.
0: Ja,
1: skønt.
0: Den synes jeg
1: også. Hand in my pocket. Mm. Men nu har du fundet en anden frem, ikke?
0: Jamen, det er fordi, Hand in my pocket er også god. Jeg var på et tidspunkt, kan I huske dengang, der var noget, nu bliver det meget københavneragtigt, men der var sådan en teaterscene i det nye teater, der hed Rød Scene.
1: Nå ja, Det røde rum.
0: Ja, hvor at hende der næsten lyder som Johanne Schmidt Nielsen.
1: Ja.
0: Hvad er det, hun hedder? Johanne Schmidt Larsen, skuespiller.
2: Jeg ved, hvem jeg taler om.
0: Hende fra afdeling Q-filmene.
1: Ja. Yes.
0: Hun havde sådan en teaterkoncert med det her album, som var absurd godt.
2: Det lyder meget fantastisk.
0: Gør lige det, Johanne Schmidt, whatever your face, navn is. Det her, det er...
2: Watch your face.
0: Alanis Morissette.

0: About a Girl, Fiki. Yes, tak. Fiki her, live unplugged af Nirvana. Lige nu, der skal vi simpelthen forbi det her allestedsværende top 100. Men vil du ikke lige sætte os ind i, hvorfor vi skal forbi det, Stine?
1: Jo, fordi lige pludselig var det der bare, føler jeg. Og nu har jeg fundet ud af, hvad er det egentlig? Det er DR's top 100. Det er sådan et fælles musikprojekt, som vi laver her på, på tværs af alle kanalerne, hvor danskerne har været med til at indtil videre vælge 400 sange, som vi så skal koge ned til 100 sange og finde de bedste danske sange nogensinde. Ja, og det er altså, nu har jeg været inde og kigge på de her 400 sange, som vi fra i dag af,
2: ja,
1: og til ugen og om, kan vi stemme. Man kan stemme på 5 sange.
2: Ja.
1: Og det er alt fra Liva Weel til Nick & Jay. Jeg mener ikke, Ali Kat var der.
2: Ej,
1: jeg er ret sikker på, at Mads Kors sang er der.
2: Okay.
1: Så han er der på din ven.
2: Mit store idol.
1: Ja. Men altså, vi er jo mest interesseret i sådan lidt en bestemt genre, synes jeg, ikke? Eller vi er lidt mere nichet her på kanalen. Så nu har jeg simpelthen dræbt noget regnskov her, eller jeg har fået Jakob til det, og printe en liste her med alle dem, som er sådan lidt P6-venlige. Og jeg tænkte, at I lige kunne kigge, fordi jeg er jo meget nervøs for, når jeg kigger, så kender I det, jeg ved allerede godt, hvad der kommer til at komme frem på den der top 100, ikke?
2: Ja.
1: Og det er jo også, når jeg kigger den igennem, så var det, altså så er det én Ravenet-sang. Ej, der er faktisk to, så det var et dårligt eksempel.
0: En blå blumesang.
1: Ja, en blå blumesang, og så 5 Nick & Jay-sange, ikke?
0: Jo.
1: Altså, så vi kæmper, altså, jeg synes lige, vi skal sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede om, hvem vil vi gerne lige slå et lille slag for?
2: Ja.
1: Er der nogen på den der liste, som I tænker, dem er jeg rigtig bange for, ikke kommer på, så lad os lige snakke om, hvor dejligt den er.
0: Okay, ja. Må jeg lige spørge om noget?
1: Ja.
0: Apropos det der, du snakker om, er der seriøst kun 2 mø-sange?
1: Ja. Ja.
0: Og er der seriøst kun 1 sort sol-sang?
1: 1.
2: Det er vildt nok.
0: Nej.
2: Det er vildt nok.
0: Okay.
2: Jamen, det er faktisk sjovt, du lige siger mø, fordi jeg slog også et slag for Pilgrim sidste uge, og det føler jeg er et sindssygt nummer, som også bare har betydet ekstremt meget for dansk musik helt generelt.
1: Hvad tror I chancerne er, for den kommer på?
2: Jeg tror, altså, det er jo en batch af numre, som er sådan i Evergreen, familien Danmark lag, ja, på
1: altså,
2: en eller anden
1: måde. Vi skal ikke være nervøs for Gasolin, tænker jeg.
2: Det er nemlig det.
1: Eller TV2.
2: Det er nemlig det, og jeg tror desværre ikke, at Mø kommer helt op ad ding, når vi snakker, altså at konkurrenten er Lyse Nætter, for eksempel.
1: Ja, okay.
2: Altså, jeg tror, at prismen ligger lidt et andet sted, desværre, og det knuser jo mit hjerte.
1: Det er jeg ked af, fordi at hun var den, jeg havde sat penge på, nok skulle komme på.
2: Ja.
0: Ja, men jeg tror ikke, hun havner i top 10.
1: Nej.
0: Jeg er ked af at sige det.
1: Hvad siger I så til Miss Lizzy Silverflame? Kan vi ikke være rimelig rolige der?
0: Jo,
2: tror jeg også. Jeg tror også, Right Next to the Right One, Tim Christensen, den skal nok også komme på.
1: Ja, fordi når vi er... Ikke? Der er vi også nogenlunde sikre, tror jeg ikke.
0: Jo, og du kommer med noget rigtig interessant der. Faktisk lidt påhæng til min pointe, det er, der tror jeg, vi skal huske på, der handler det ikke så meget om sangens kvalitet. Det her, det er no shade til Choir of Young Believers. Eller Right Next to the Right One, for den sags skyld, af Tim Christensen. Det er mere eksponering.
1: Ja, det er jo serier.
0: De var voldsomt eksponeret.
1: Så det er Broen og, hvad hed den anden der? Nicolaj og Julie, vi kan
2: snakke om det. Ja, fordi det føles lidt som sådan den danske ånd, fordi man knytter det op på noget, som vi som danskere har haft en fælles oplevelse med, tror jeg. Der kunne godt ligge et eller andet med det.
1: Men jeg vil sige, det er jo, altså synes I ikke, det er en okay lang liste her, jeg har givet jer?
2: Jo.
1: Og der er, altså man kan jo selv gå ind, hvis man sidder og lytter med og kigge. Og der er jo også nogen, altså for eksempel Figurines blev jeg rigtig glad for at se. Altså sådan, der er også nogen, man lige kan sådan lige huske og finde frem.
2: Ja. Men, og E.G. Også fedt.
1: E.G. er jeg heller ikke sådan helt nervøs for.
2: Nej.
0: Ice Age kommer ikke til at være på top 100.
2: Det tror jeg heller ikke.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Det er simpelthen ikke nok til Dølle Pølle, Lars, der sidder og lytter med.
1: Og Lowly gad jeg virkelig også godt, men det tror jeg heller ikke, de får lov til.
2: Jeg tror også, det er svært. Private og Secret Lover. Den vil jeg også elske, personligt.
1: Den har jeg jo simpelthen valgt som en af mine 5.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Wow.
0: Okay, vi kan snakke videre om det lige om lidt. Fordi at, vi skal lige høre noget musik. Det her, det er Pilgrim med Mø.

0: Jeg er chokeret, nu har jeg tjekket lidt videre i den her liste, og jeg kan se, at sanger Christoffer figurerer på listen over de 400 sidste kandidater, man kan stemme på den her top 100, med sangen Ham med Gitaren. Ham med Gitaren er max. En måned gammel. Fortæller I mig...
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej. Og den er fuldstændig bananas. Ja. Men fortæller I mig, at der er nogen, der sidder og tænker, det er den der. Det er den der.
1: Synes jeg også. Der må man godt lige tænke på, hvor meget musik, der er udkommet i de sidste rigtig mange år.
0: Altså, nu er det jo ikke fordi, at jeg er den store Christoffer-fan, men jeg ved da, at I Hate to Say I Told You So, eller hvad den hed. I love to say I told you so. Er en større banger end, og jeg siger det lige igen, Ham med Gitaren. Prøv lige at nynne den, Stine. Nej, my point exactly.
1: Guitar. Nej, det er da rigtigt. Gud, hvor skørt.
0: Ja, det er mærkeligt. Ja, jeg begynder allerede at være skeptisk over den her liste.
2: Ja. Men vi skal nu engang komme ned på 100, og jeg har jo givet jer en liste med dem, som jeg synes er de mest p-sexede.
1: Mm.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre, for det første, hvad vil I have på? Hvad skal på top 100, og så er der noget, I savner?
0: Der er så meget, jeg savner. Igen, jeg synes, Sort Sol er en skandale, at de kun optræder med én sang tilgængelig, når Tobias Rahim optræder med tre sange, og det er vist nok ikke engang taget de i mente, hvor at Tobias Rahim er featuring andre.
1: Ja.
0: Nej,
1: ja, det vil jeg også sige. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at gå meget i sådan et nærmest sådan højskole-sangbogs-mode.
0: Ja.
2: Og der kan jeg berolige dig med, at der er masser af.
1: Okay, det er meget godt. En, som jeg i særdeleshed kommer til at tænke på, det er den der, du kom med alt det, der var dig.
2: Oh, ja.
1: Den synes jeg er så herlig, men også absurd kedeligt putt ind af mig, kan jeg godt mærke.
0: Ej, det er da skønt.
1: Du kom med alt det, der var dig.
0: Ja, den er god.
1: Og spred, ja. Og det er også fordi, den bare minder mig om... Ja, helt kedeligt igen. Mit højskoleophold.
2: Men den er så smuk.
1: Men
2: jeg tror faktisk ikke, vi skal være så nervøs for... Altså, nu ved jeg ikke lige med den der. Men jeg tror, der er nogle af de der helt gamle. Det skal folk nok.
1: Det tror jeg nemlig også. Og så er det mere vores indie-kærlighed, vi skal værne lidt om. Så jeg synes jo faktisk, Kajak har lavet nogen. Men de er jo så også igen... De laver jo nogle meget nye ting, de har spillet ud med, men jeg synes godt, de kunne fortjene.
2: Ja, manden med gitaren også, eller hvad
1: det er nemlig det, og hvis han er der, så må Kajak også godt have en ny plads, synes jeg.
2: Men er Kajak simpelthen ikke på?
1: Nej, det er de ikke.
0: Jeg synes, det er så godt at se, at D.A.D. figurerer med to numre, når Tobias Rahim har 60.
2: Ja.
0: Det synes jeg er en god
1: vurdering. Hvor er det sjovt.
0: Nå, men skal vi ikke hylde til gengæld det, der er muligheder? Jeg synes, det er fantastisk, at Backlands.
2: Hey, tager du den?
0: Ja,
2: den har jeg nemlig også stemt på derinde.
0: Ja. Det har jeg nemlig også.
2: Ja, kan vi ikke lave vores egen lille Christoffer Trolle her?
1: Jo.
2: Gå ind og stemme på Lowly.
1: Det er en god idé.
2: Kom, folkens.
1: Ja. Eller Secret Lover med Private.
2: Åh, ja.
0: Man har vist nok fem stemmer.
1: Godt nok.
0: Ja. Så brænd en af på Lowly og en på Private.
1: Yes. Ja. Og så må, derfra må I gøre, hvad I vil.
0: Ja.
1: Det er det, vi aftaler nu.

0: Det er skisma, der lige om lidt, der udkommer et nyt The Strokes-album, venner. Så ikke desto mindre, så er der noget at se frem til her i løbet af sommeren, og det hedder Reality Awaits. Altså afhængig af, om man godt kan lide den her første single, den hedder Going Shopping. Der udkom en anden single for nylig, der har, hvis jeg er flink,
1: yes,
0: har delt vandene.
1: Ja.
0: Har du hørt den?
2: Nå, jeg troede, du ville sætte den der P1-banger på.
1: Nå!
0: Der udkom en anden single for nylig. Og lidt op i.
1: Altså.
0: Hvis man ikke lyttede med i første time, så aner man ikke, hvad det her er. Men lad mig bare sige, det er en ny single for Paul McCartney. Lige nu inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke album, der ikke har et eneste dårligt nummer på. Et album, der med andre ord kun består af gode sange. Og der er en, der har skrevet E.G.'s Illuminati, det spritnye album for E.G.
1: Ah, ja.
0: Og det er sjovt nok E.G. selv,
2: nej,
0: der har kommenteret.
1: Nå, ja, men altså, det skal man da. Man skal også bobbe sin egen, jeg ved ikke.
2: Oh, det
0: er godt.
1: Ja,
0: ja.
1: Jo, man skal
0: toot
1: i sit eget horn.
0: Jeg tror, det er dit eget horn, ja. Og i øvrigt også, jeg føler, E.T. må godt, fordi for det første, det er godt, der med E.T. Ja, de kan gøre det, hvad de har lyst. Og albumet har fået udelukkende strålende anmeldelser.
2: Så er helt vildt. Jeg glæder mig så meget til at høre det.
1: Det gør jeg også. Ja.
0: Så lad os gå med det.
1: Så
0: E.T., du får det den her gang. Du vandt den her runde.
1: Ja,
0: det her, det er I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go.

I hear a string quartet playing everywhere I go, fik I her af E.G. Op til nyhederne, så får I verdens bedste sang, Change in the House of Flies af Deftones, fordi at jeg følte,

Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen.

0: risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinchely, der har udvalgt nyhederne.

bit much. Let's try that again.

hemmelighed single fra Emily Holm Nyhus, som også laver musik under navnet Reveal Party. Seneste single derfra altså Let Me Get Your Will. Jeg synes virkelig, det er fedt i denne måde, det også bare bliver brudt op midt i det hele, hvor man venter, der skal komme et kæmpe klimaks. Klimakset er det her. Programmet hedder Toner. Du er på B6, så kan jeg vende, du hjemme.

0: The Minds of 99, det der udenfor.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og det er lunt og godt og tørt udenfor, i hvert fald fra direkte Aarhus, hvor jeg sender til dig fra. Velkommen til programmet for om og med den danske musik. I dag skal vi blandt andet lidt tilbage i tiden fejre 20-året for en single fra bandet Oh No Oh No. Og 30-året, ja, tiden den flyver altså virkelig, for Decimis Lissis andet album, Rotator. Vi skal også forbi der, hvor du ravede tilbage i 90'erne, og til hvilken musik du ravede igennem til, at dansk karakter vel at mærke. Og så er der et par prominente danske musikere, vi har måttet sige farvel til den seneste tid, som vi også hylder samtidig med. Og det må jeg sige, at en vietnamesisk fyr helt uforvarende har sat en gemt og glemt dansk sang på playlisten i dagens udsendelse. Du får naturligvis også en masse nye singler. Der er dine kommentarer, og som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Lige her er det Gullimund, der har inviteret en af landets ypperste stemmer med på singlen. Var det dig, der var der ene? Det er et godt spørgsmål. Jeg er i hvert fald mig, og jeg er i godt humør i dag. Jeg hedder Carsten Holm. Rigtig hjertelig velkommen til Toner.

Oh no, oh no, keeping warm in a cold country. Warm in a warm country. Zip. I går var det jo 20-året for udgivelsen af den her single. Første single forud for Oh No, Oh No's første ud af to album. Det album, der bare hed Yes, og som fik Oh No, Oh No i kæmpe rotationer på radioen og høste også en masse priser ved den lejlighed. Og det her nummer, det er jo en slags form for figurines på energidrik. Det er altså virkelig fedt. Keeping warm in cold country. Men håber i øvrigt også, at du har haft det fedt. Jeg har jo ikke været sammen med dig i 14 dage nu, fordi sidste mandag, der var det pinse. Og måske fik du ovenikøbet ved den lejlighed set en eller anden form for pinsesol danse, og forhåbentlig dansede du også med. Så når jeg går lidt tilbage i arkiverne for at se, hvad der er kommet ind af beskeder, så skal jeg altså lige et par uger tilbage i tiden. Christian fra Roslev skriver, da du spillede Superheroes, blev jeg et øjeblik kastet tilbage til 90'erne og til en koncert i Skivehallerne, hvor Frantics eller Ludo X, jeg kan ikke rigtig huske, hvad de hed på det tidspunkt, de varmede op for Sort Sol. Og jeg husker stadig ret tydeligt, hvor meget gas de gav den, og begejstringen over at røre forsangerens sko. Fantastisk. Thisted-drengene, de gjorde det altså godt. Det skriver Christian, og tusind tak for den besked, Christian. Det er dejligt, at musikken også prikker til din hukommelse. Ludo X og Superheroes, som du nævner også i din besked, de fik også blandet lidt musikalsk blod i løbet af 90'erne. Men Ludo X, der senere blev til junior senior, vandt DM i rock der i midten af 90'erne. Jeg kan huske, at der var nogle af mine daværende kolleger på DR, der kaldte dem for Blur Light. De arbejder heller ikke rigtigt på DR længere. Ludo X, synes jeg, var nærmest det perfekte uperfekte. Det var skramlet, det var søgende, og så var det en kastebold mellem garage rock, punk og britpop. Og så gik de tætte, de her fyre, med en ydmyghed på den ene side, og så en selvsikkerhed på den anden side, som kun folk fra Thy kan gå til det. Så dig, der lytter med, du er velkommen til at melde dig på banen i dagens program. Skriv på 6 din besked og dit navn til sms'en afsted til 1212. Du kan jo altså også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Og husk, skriv ligegyldigt, hvornår du hører det her program. Og ja, altså, skal vi ikke lande et sted i Thisted? I midten af 90'erne med Jesper Mortensen og Jeppe Breum, og så i øvrigt nogle øvrige kammerater. De lavede det her band Ludo X. Det her, det er jo altså fedt nummer. Det hedder Audience. Tak for beskeden, Christian. Fedt.

Ludo X debutalbum, som bare hedder Ludo X. Nummeret her, det var Audience. Forleden dag, der fik jeg en besked. Det var fra en fyr, der hedder Thomas. Thomas kender jeg som sanger i bandet Tvivler, men også i bandet Lack, som for en 4-5 år siden kom tilbage til de danske scener, efter ikke at have været sammen i mange år. Og han skrev, kunne du egentlig godt tænke dig at høre noget ny Lack? Og det var bare sådan, ja tak, Thomas, det vil jeg meget, meget gerne. Ny Lack, helt klart. Det vil så blive det første album fra Lack i 19 år. Og så vidt jeg forstår det, så lander det album den 11. september. Og jeg forstår også, at Lack, de orker rigtig, rigtig meget. Der er rigtig meget, de vil. Og der er også rigtig meget, de ikke rigtig vil og ikke rigtig orker. For eksempel har de ikke lyst til at lægge sig op af noget af den musik, de har lavet tidligere. Det har de egentlig heller aldrig rigtig gjort, når de har lavet musik fra den ene plade til den anden. De orker heller ikke rigtig at læfle for dig som publikum med den musik, de laver. Det er bare at tage det ind, hvis du har lyst. Og ellers så må du bare kaste over noget andet. Og så orker de heller ikke at sende singler ud for albummet, så vi må vente med tålmodighed til sensommeren. Det er næste september til, det er jeg ret sikker på, det er lige der omkring i hvert fald. Men så er det jo godt, at vi kan lytte lidt tilbage på de her punkede, hardcorede, rockede toner med en skarp lyd, som de lød dengang, da deres album Saturate Every Atom for 19 år udkom. Der sad jeg på en DR-redaktion, hvor jeg blandt andet skrev anmeldelser. Det var dengang DR gerne måtte have en holdning til kulturen. Og jeg sad på jobbet en søndag. Der var ingen andre på det der fælles kontor, så jeg smed CD'en i spillene og blev bare nødt til at skrue op for hver evig eneste sang, jeg hørte på den her plade. Og det var egentlig ikke rigtig planen, at jeg skulle skrive en anmeldelse af det her album, men nu havde jeg sat det på, og det ramte mig bare som en stenhård forhammer. Så jeg kastede mig frodende over tastaturet. Jeg skrev en masse ord i min vildeste eufori over, at rockmusikken stadigvæk kunne præsenteres af formidabel dansk rockband, og at det her, det var vores alles redning, eller noget i den retning. I hvert fald var jeg bare helt afsted. Anmeldelsen, som jeg husker, det kom ud, og det er vel nok til dags dato, det skriv på DR.dk, der har haft flest stave og slåfejl, men altså, jeg var eksalteret, jeg var euforisk, og jeg var helt vild med musikken. Og i dag, 19 år efter, der lyder det stadigvæk lige så provokerende fedt. Det lyder stadigvæk lige så spidst. Og det lyder som det hold kæft-bolsje, man er til bare at lyst til at kylde ned i folks store, bredmundede edespalter. Jeg glæder mig.

Cocky med Lack, hentet fra albumet Saturate Every Atom. Og det næste nummer, det har jeg glædet mig til at spille for dig, siden jeg hørte det for første gang for 13 dage siden. Jeg husker tidspunktet. Det var ude på min lille terrasse i solskin klokken 16 om eftermiddagen. Jeg sidder og lytter på det på min telefon, men selv der går det her nummer direkte ind. Vi er i indie-rockens univers, du kan høre det, og du kan allerede godt lide det lidt, ikke? Der er en hi-hat, der konsekvent holder rytmen, lyden er fed, guitarspillet er bare behageligt, og lige om lidt, så kommer det ultimative højdepunkt. En stemme, som jeg ikke har hørt på den danske indie-scene i mange år, måske nærmest aldrig nogensinde. Sådan en stemme, som jeg betragter, at indie-musikken virkelig har brug for. Det er en stemme, der ligger sig op af Wild Beasts, Spandau Ballet, Tears for Fears, James Blake, altså hævet ind på den danske scene fra de allerøverste hylder. Det her, det er den københavnske trio Bending Backwards. Nummeret er I See You From Here.

sindssyg stemme, altså. Det synes jeg virkelig er en fed, fed måde at synge på. Sophie Wiemose i front for bandet Lowly, singlen Liminal Space. Første single fra dem i år. Håber på flere. Glæder mig til flere. Det er 100%. Sindssyg stemmer, det er der også en, der skriver her. Sonja i Silkeborg skriver, jeg synes helt bestemt, at vi skal lytte til sangen After Waves med Nordly, de udgav i sidste uge. Virkelig skønne vokaler, som giver mig lyst til at starte bilen og suge sig afsted i det smukkeste landskab. Tak for den besked, Sonja. Og tak for tippet omkring Nordly. Jeg skriver det på min kæmpe, kæmpe store liste af gode tip, der kommer ind fra lyttere. Enten direkte under udsendelsen, eller bare når de lytter. Og det er bare så fedt. Det er altid dejligt at blive inspireret. Nordly kender jeg kun af navn. Jeg har set dem. Jeg har ikke fået det hørt, så jeg skal lige tjekke det efter, naturligvis. Men Sonja, tusind tak for den besked. I løbet af de seneste dage og seneste uger, siden vi var sammen sidst, så er der et par prominente musikere, som vi har måttet sige farvel til. Blandt andet musikeren Lotte Rømer, som tog videre den 28. maj. Og Lotte Rømer er en musiker, der har spillet sindssygt mange koncerter og indspillet mange plader. Jeg er bare lige i vores eget søgesystem, som er det, vi kalder for diskoteket. Et kæmpestort søgedatabase. Oprindeligt var det der, hvor alle pladerne, vinylerne, singlerne, kassettebåndene, CD'erne kom ind. Og nu er det altså også den store digitale database. Der kan jeg se, at Lotte Rømer er registreret på over 4.600 sange, fordelt på 838 udgivelser. Umiddelbart, hvad jeg ved af i hvert fald. Og der er en masse soloudgivelser, som hun har lavet fra en gang i 70'erne. Men hun har også været involveret i flere forskellige bands og projekter og produktioner i det hele taget. Dels som sessionmusiker, og også som livemusiker. Blandt andet på et tidspunkt, hvor hun teamede op med resten af banden hos C.V. Jørgensen, og blandt andet var med til at spille det her nummer live rigtig, rigtig mange gange. Lotte Rømer blev 75 år.

Det er også et stort nummer. C.V. Jørgensen fra storbyen Små Aser. Entertaineren. Lotte Rømer mig ikke med på den her optagelse, men kommer altså efterfølgende med i C.V. Jørgensens liveband og har spillet det her nummer live mange, mange gange. Du er mere end velkommen til at melde dig på banen til dagens udsendelse, og det gør du på flere forskellige faconer. Den ene, det er, at du skriver P6. Derefter din besked og dit navn, og så sender du sms'en afsted til 1212. Du kan også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Og vi kan jo også prøve at huske at hylde de musikere og sende noget kærlighed afsted til de musikere, som vi er blevet beriget af, af deres musik igennem årevis, mens vi stadigvæk har dem. Det er jo altså også en vigtig ting. Og det gør Jens Peter her, fordi Jens Peter han skriver, at jeg var til Niels Skousen-koncert i Musikhuset i lørdags. Det bliver min sidste koncert med ham, fordi han er på en farveltur, så nu er det slut med koncerterne. Og det er vel også okay at sige stop, når man har rundet de 80, selvom det ikke var til at kunne mærke på optræden, for både Skousen og hans fantastiske band leverede varen. Og jeg synes faktisk, at Skousen er blevet bedre og bedre for hvert album, han udgav. Men det er jo altid en trøst, at der kommer ny fantastisk dansk musik hele tiden. Tak for den positive, opløftende kommentar, Jens Peter. Og dejligt at høre om dine oplevelser. Og hyldest også til Niels Skousen. Jeg tror, der er mange, der har været til hans koncerter i løbet af det sidste stykke tid, der har det på nøjagtig samme måde som dig. Og nu nævner du ny dansk musik. Og det kan jeg også bare skrive under på. Det er jo fantastisk, hvad der kommer. Det lyder som en floske, fordi jeg lyder faktisk, som om det er noget, jeg siger hver evig eneste gang. Men jeg bliver simpelthen bare ramt af det gang på gang på gang. Jeg har allerede spillet nogle fede nye ting i dag, som jeg ved kommer til at være noget, jeg kommer til at beholde for evigt. Og så er der altså også en EP. Det har ikke så meget med Niels Skousen at gøre, men det kan jo være, at du, Jens Peter, også er åben for andet musik, end lige præcis noget, som er nede af Niels Skousens Alley. Det tænker jeg faktisk, du er. Et band, som jeg har spillet nogle gange i løbet af udsendelsen, og bare ventet på, at deres EP ville komme. Den landede så i fredags. Der er 6 numre på, og alle 6 numre er... Jeg tror faktisk, jeg sagde til Jonas Hansen, min kollega, i Morgenbeatet i morges, at alle 6 numre er verdenshit. Sådan har jeg det rent faktisk. Vi er i et rocket, punket univers. Der er også en vis form for skarphed der. Men samtidig med, at der i nogle af numrene er en masse energi, er der grundlæggende igennem alle 6 sange eksempler på virkelig god sangskrivning. Som for eksempel det her nummer. Helt stille og roligt. Det kører bare. Crushing Walk Your

lytter til Toner på B6. Om små 20 minutter, så smækker jeg noget Dizzy Lizzy fra albumet Rotator på. Fordi det album, det er lige rundet 30 år. Så har du et par ord om, hvor du var, eller hvad du tænkte, da du hørte Dizzy Lizzy's Rotator første gang, så send mig en funky besked på B6, din besked. Dit navn, send en sms afsted til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så tager jeg dine ord med, når vi rammer fejringstid på Dizzy Lizzy's andet album. Men lige her, der står den på et stort track fra Ice Age-albummet, der dukket op i fredags. Udsendt på det internationale Mexican Summer Album label. Titlen For Love of Grace and the Hereafter. Ja, det er Stars i Toner på B6. Men send mig dine tanker omkring Dizzy Lizzy's Rotator på B6 efter mellemrum. Din besked, dit navn, sende sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du vil med i det lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køre.

0: planerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
1: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der. På kystbanen blev meget bedre.
0: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
2: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
3: Det virker bedre, kan vi jo se inden for de seneste par år, at vi jo trods alt fået en bedre køreplan, at den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne de ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det har også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
0: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyldmansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
4: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aften, så da de var slut, der sagde han sådan her.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
0: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
4: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
0: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske det videre forløb?
4: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
0: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyldmansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Space Between med Carlina De Plays.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: HB fra Hvidovre kommer med en kæmpe anbefaling. Han skriver i hvert fald, må jeg komme med en kæmpe anbefaling. Af Sebastian Wolf. Så om solo og akustisk i Riga i Hvidovre for et par uger siden. Fed oplevelse, fantastisk stemme og god stemning. Tak for den besked, HB. Og hvis du sidder og har en god anbefaling omkring noget musik, eller måske ovenikøbet noget omkring Dismissalis' album Rotator, hvad synes du, da du hørte albumet første gang, så kom afsted med dine beskeder og gør det allerede gerne nu. P6 efter et mellemrum, din besked og dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lyder med i DR Lyd. Vi skal også i den her time ud i det fuldstændig vanvittige projekt, som DR har kastet os alle sammen ud i, nemlig at lave en top 100 over de bedste danske sange. Det er jo nærmest umuligt. Vi skal høre, hvor du ravede i 90'erne, og til hvilken dansk musik du ravede til, og du får historien om, hvordan den vietnamesiske musikfluencer kan få mig til at sige farvel til Bjørn Tidemand, og lige om lidt altså kigger vi og lytter vi lidt på 30-året for Dismissalis' Rotator-album, men allerførst en tone fra det meget anmelderroste Illuminati-album med E.G., som er alt andet end en big mistake.

E.G. fra Illuminati. Big Mistake. 1996. Også dengang var verden et mærkværdigt sted. Men for første gang i 100 år yngler havørnen igen i Danmark i 1996. Fåret Dolly, kan du måske huske, bliver født som et får, men skabt med kloning af gener. Og så er der Kulturby 96, som var i København. Og så et sted i slutningen af maj måned, der lander der et album, som hedder Rotator med Dizzy Miss Lizzy. Den svære toer, tror jeg faktisk, der var rigtig mange, der omtalte det her album, efter at Dizzy Miss Lizzy var blevet skudt ind på den danske rockscene med deres debutalbum, og blev helt klart set som det nye, store, lysende klare lys på den danske rockscene. Og også især i det østlige Asien, hvor de blev modtaget som konger. Jeg kan huske nogle vilde videooptagelser derfra. Og det gør de vel for så vidt stadigvæk, altså hvis det var, at de fik muligheden for det. Og som jeg husker det, tror jeg faktisk, at albumet Rotator klarede sig endnu bedre sådan rent salgsmæssigt på det japanske marked, end det gjorde på det danske. Men det blev altså også en ganske pæn succes herhjemme. Og der er også flere af Toners lyttere, som husker det album ganske klart. Blandt andet en besked fra Dennis, som skriver: "Jeg gik på efterskole i Sønderjylland. Jeg tænker umiddelbart, at det er jo bare sindssygt god musik. Og at mit hjerte var dedikeret til rock, det var simpelthen bare det var på det tidspunkt. Jeg kan huske et program på DR1. Måske var det det, der hed Dansk Kabel og Tråd, hvor Dizzy Miss Lizzy spillede koncert. Og jeg tænkte bare, at de er da mega seje, og sådan vil jeg også spille." Altså, jeg spillede musik, men rigtig talentet, det nåede ikke helt så langt. Men jeg elsker stadigvæk guitarpræget musik i dag. Tusind tak for den besked, og fedt, at du har jo kastet over musikken og prøvet det, og at du dermed også er blevet inspireret af et band som Dizzy Miss Lizzy. Det må også være meget fedt for de tre fyre i Dizzy Miss Lizzy at få at vide, at der er nogen, og det har de fået at vide mange gange før, tror jeg, men der er nogen, der trods alt tænker, okay, men jeg hører jeres musik og tænker sådan der, det vil jeg altså også spille. Vi fejrer 30 år med Dizzy Miss Lizzy, Rotator. Vi gør det der simpelthen bare med titelnummeret. Det er det, der hedder Rotator. Og det fader jo stille og roligt op. Og du kan godt danse med. Du må gerne synge med også. Jeg kan. Jeg skal nok lade være med at gøre det.

Og sådan slutter den rent faktisk. Rotator, Dizzy Lizzy. Første single, den får ud for, for det her album. Og efter bandet havde turneret med den her plade, så gik de i opløsning og var væk i flere år, før de så endelig kom tilbage. Den her sang, Rotator med Dizzy Miss Lizzy, den er ikke på det projekt, som DR netop har annonceret. Der er blevet varmet op til det i nogle uger, og fra i dag, så kan du prøve den fuldstændig umulige opgave, som jeg vil også prøve at kaste mig over nu her på DR.dk. Der kan du nemlig prøve at stemme, hvis det er overhovedet er menneskeligt muligt, på 5 ud af 400 udvalgte sange, som er blandt de bedste danske sange. Det skal ende med en top 100, som bliver offentliggjort om et stykke tid. Dizzy Miss Lizzy er involveret på, på den her liste. Det er ganske vist med Silver Flame. Og jeg sidder lige nu her og kigger. Jeg er gået ind på DR's hjemmeside. Og her kan jeg så stemme på Shida med Moon Jam. Der er også Bellevue med C.V. Jørgensen. Det er jo meget godt, altså. Men det er jo... Ja, ja. Det er altså også et godt nummer, jo. Det er det. Der ligger 30 sekunder snippets af 400 sange, som man altså kan vælge på imellem her. Du kan vælge på fem tracks bare ud af alt det her. Joey Moe er også med. Naturligvis legendarisk. Og det er jo det, der er ved hele den her liste. Det er jo på alle mulige måder så legendariske numre. Der har også Rasmus Seebach, Natteravn, Roll With Me, Jakob Dinesen. Og det er også fra de gamle dage, Anne Linnet. Så er der ikke Fyldesang. Og så er der Jilly, der er Folkeklubben. Jonah Blacksmith. Altså, der er jo sindssygt mange muligheder. Og selvfølgelig er der altid sange, som du tænker, hvorfor er de der ikke? Altså, det er jo også et kæmpe nummer, men det er jo nok sådan, det er. Jeg ved, at teamet omkring dem, der har lavet de her lister, som så skal ende med en top 100, altså, de har gjort det nemt i hvert fald, men jeg synes ikke, der er noget nemt ved det. Og simpelthen skulle vælge mellem de her numre. Du kan gøre nøjagtigt her, som jeg gør, hvor jeg sidder og scroller mellem de her sange, og så kan du så sætte et lille plus ved. Du kan også søge på de her forskellige kunstnere og sangtitler for at se, om der er noget af musikken, som du kan lide, som er på den liste. Hvis jeg skulle vælge et nummer, som er på listen lige nu her, lige i dag, så ville det nok være den her. Mew. Am I right? Prøv at tjekke det der med top 100 ud. Det gør du bare på DR.dk. Fyr den af.

flue i et spind, hentet fra albumet Vild Ungdom med Apaka. I løbet af den seneste tid har vi måttet sige farvel til musikeren Bjørn Tidemand. Den modne generation af lytterne vil sikkert huske ham som en stor del af Danstoppen, hvor han gjorde imponerende karriere igennem mange årtier. Og Danstoppen ligger en anelse væk fra P6's univers, så jeg lader lige Bjørn Tidemand-historien ligge her lige et lille bit øjeblik. Og så vender jeg mig om til noget helt, helt andet, nemlig en vietnamesisk fyr, som jeg af og til støder ind i på de sociale medier. Han spiller nemlig små bidder af virkelig fed vietnamesisk funk, primært fra tiden før 75, hvor Hanoi og andre byer i Vietnam var fyldt med amerikanske soldater. Alt sammen musik, som er virkelig fed, og som jeg også godt gider at lytte lidt på, så derfor så følger den her vietnamesiske fyr. Samme dag, som jeg hørte om Bjørn Tidemands død, så fortalte den her vietnamesiske fyr, at han skulle til Danmark, rent faktisk til Aarhus, og i den anledning ville han lige spille en dansk sang. Og det har intet med Bjørn Tidemand at gøre umiddelbart i vietnamesiske fyrs fortælling. Men han fyrede den her B-side af til en single fra 1972 med en duo, som jeg aldrig før havde hørt om. Men jeg kan godt forstå, da jeg lyttede til musikken, at vores vietnamesiske funkfætter synes, at det var fed musik. For selvom det er på dansk, så er det syret, det er psykedelisk, det er funky og dansktoppet på samme tid. Jeg taler om en duo, der hed Alice og Rita. To søstre, formentlig fra Sønderjylland, hvor de i slutningen af 60'erne kastede sig ud i musikalske talentkonkurrencer. Og her blev de opdaget af en fyr fra musikbranchen, som hed, Bjørn Tidemand. Og han introducerede dem til den lidt mere professionelle del af musikbranchen. Og så fik de sig ellers, altså Alice og Rita, en karriere på Danstoppen de efterfølgende mange år, side om side med Birthe Kjær, Peter Bailey, John Mogensen og alle de andre, som du kender. Jeg tror ikke, at Bjørn Tidemand er med ind over den her single, hvor A-siden hedder Mr. Mississippi. Men her får du altså den drøn charmerende B-side med Alice og Rita fra 1972. Men nyt for mig i dag, fortalt helt tilfældigt en dag i sidste måned af en fyr fra Vietnam. Nummeret det er Alting forandrer sig.

Ej, er det ikke hyggeligt, altså? Er det ikke det? Alice og Rita hed Møller til efternavn. Måske lever de stadigvæk. I hvert fald fedt lille kendskab med lige præcis den her single. Alting forandrer sig. B-siden altså til Mr. Mississippi. De har også andre fede titler, som de udsendte i løbet af 70'erne. Sukkertoppen 44005. Og hallo, herr general. Lørdag 8 dage. Som en palet med 100.000 farver på. Farende musikanter. Så er det kærlighed. Tirsdrup 12.30. Og mange, mange andre. Fedt. Og tak til den vietnamesiske fyr for at introducere Alice og Rita, forundertegnet på toner.

Det her, det er jo triven, der består af Nana, Lars og Jakob. Laver musik under navnet Inga Bari. Et lille elektronisk band, kan man nærmest kalde det jo. Tredje single for dem. Jeg synes, de skruer op for hver udgivelse, de har. Nummeret her, det hedder Renovate. Du får den naturligvis i toner. Og B6 single.

sidder jeg også og lytter til musikken her med nogle meget bassede hovedtelefoner. Og godt nok meget bass på det track. Jeg kan lide det. Inga Bardi og nummeret Renovate. Elektronisk musik fra Aarhus. Og det leder mig så hen til det, som vi har kørt de seneste uger, som egentlig startede lidt tilfældigt, som en sidebemærkning, hvor jeg kom til at spørge dig, hvor ravede du egentlig i 90'erne i Danmark, og til hvilken dansk musik ravede du? Fordi jeg har før fortalt, at der i starten af 90'erne og i 90'erne i det hele taget, så var jeg ikke så meget på den elektroniske scene. Jeg havde mine ører rettet et helt andet sted i Spektra, så derfor så er rigtig meget af den musik fra især den danske elektroniske scene i 90'erne meget ukendt for mig, så jeg er nysgerrig på det. Hvor ravede du, og hvilken dansk musik ravede du til? Peter skriver, jeg ravede til Overlords Sundown. Det var et mega hit i 1991-92. Og alt muligt med Kenneth Bager. Og det er netop udkommet på Coma Records fra albumet Coma, The Album, opsamlingsplade med Kenneth Bager. The Overlords.

Overlords, et band, der startede i slutningen af 80'erne. Og nummeret Sundown her, det blev nok også deres, i hvert fald deres første store hit, oprindeligt også fra albumet Organic, så vidt jeg husker.

Men spørgsmålet er jo altså, hvor ravede du i Danmark, og til hvilken dansk musik ravede du til? Fordi der er rigtig mange, som har skrevet, som blandt andet den besked, jeg læser op lige om et øjeblik, som netop fik masser af inspiration fra klubberne på scenerne i Holland, i Belgien, i Tyskland, i England, hvor musikken der jo også var kæmpe stor. Men der står her, vi var en del gutter, der var meget aktive i det tyske, hollandske og belgiske hardcore-teknomiljø. I Odense havde vi Rocket Club, som jeg stadigvæk har flyers fra. Og vi er her i årstallet 1991 til 1994. Vi var i malerdragter, svejserbriller, gule handsker, atomsymboler på dragterne osv. Det var en vild tid. Ja, det tror jeg gerne. Jeg har tydeligt set det for mig. Og der står her, min LP-samling i dag består mest af techno fra 90'erne, og Bjørn Svin, som du har spillet, det kører som popmusik her. Vi er lidt mere over i noget Thunderdome-opsamling, der startede i 90'erne. Samt alt andet godt fra Amsterdam og Frankfurt.

Men de Overlords her, de var nu altså også på mange forskellige opsamlingsplader, også internationale opsamlingsplader, udover selvfølgelig at udsende skiver selv, det er klart. Men blandt andet altså også på den her Coma The Album, som jeg er ret sikker på, er det første album, der kommer fra Coma, Coma Records, som altså blandt andet blev foranledet af Kenneth Bager, som også siden har stået for at præsentere en masse forskellige dansepræget musik, og ikke bare over i techno- og house-genren, vil jeg da bare lige sige. Men vi fortsætter jo bare den her lille seance uge efter uge, så længe at du altså bare melder dig på banen. Hvor ravede du i Danmark, og til hvilken musik ravede du til tilbage i 90'erne? Send mig et besked på V6, det er efter et mellemrum. De beskeder dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug det her, hvor der står skriv ind, så kommer beskeden direkte i min indbakke. Og du skal endelig gøre det, ligegyldigt hvornår du lytter til den her udsendelse. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Det her, det er elektronisk dansmusik anno 2026 fra trioen Farveblind. Har præsenteret albumet tidligere. Det er fedt nummer.

Parapraxis med Jesse Markin på vokal og bandet Farveblind. Spørgsmålet er, taler jeg lidt meget i dag? Jeg beklager, hvis jeg gør, og jeg har talt dig et øre af. Her er det bare.

Trist med Søn, hentet fra albumet, som bare hedder Søn, glimrende skive. Og Søn er rent faktisk også at finde på shortlisten af i alt 400 sange, som DR altså har sat dig i stævne. Du skal vælge blandt de her 400 sange, de fem bedste, og så ender det hele med en top 100 om et stykke tid. Og en top 100 må jo så også betyde, at der er en sang, der er over dem alle. Hvad må det kan være? Jeg har faktisk lige fundet ind på DR Lyd. Der kan man også tilgå det her med top 100, hedder det. Så prøv en gang at gå ind på DR Lyd og se alle de forskellige tracks, som ligger der. Og der er de nu kommet i alfabetisk orden, som gør det lidt mere overskueligt. Men der er altså også den der feature, hvor der står opdag. Og så vil du bare få 30 sekunder snippets af sangen, som du så kan skippe imellem. Der er altså sindssygt mange virkelig, virkelig fede numre. Også nogle, som man jo lidt har glemt. Og så er der selvfølgelig også en masse, hvor man tænker, hvorfor er de ikke med? Men det er jo sådan, det er. Det er det, jeg siger, det er totalt umuligt.

Du har lyttet til toner. Det har været en stor fornøjelse for mig at være sammen med dig. Tak for alle beskederne, der er kommet ind i dag, og tak for alle tipene. Dem tager jeg bestemt til mig. Og hvis du tænker, at der er et eller andet, vi skal kaste os over en af de kommende dage, mandag, jamen så fyr den da endelig afsted til mig. I næste uge skal vi faktisk snakke med en fyr, som har lavet en kæmpestor symfoni, rocksymfoni, musiksymfoni i det hele taget, sammen med blandt andet en legendarisk skikkelse, som desværre nu ikke er blandt os længere, fra MC5, men det er altså dansk forankret. Så jeg glæder mig også bare

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rokkær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
2: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
3: Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen. Dronning

0: Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparret indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparret, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
1: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters. Og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
2: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til begge ben på jorden, ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
2: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. Aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyet vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et nøk varmere op til 23 grader. God aften.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er nu den absolute slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden mødet sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det

0: ham, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
2: Velkommen til P6. Mærk

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære du, der har valgt at lytte med i dag til denne her uges udgave af programmet, hvor at vi bevæger os sammen, rejsende hånd i hånd, gennem mange et musikalsk landskab. Det var Girl in Red, der lagde for i denne her uge med Bad Idea, udråbstegn. Og jeg fortsætter her med tre stærke danske musikere, der er blevet udgivet gode numre i de her dage fra danske musikere. Dem kommer jeg til at spille nogen af i denne her time. Måske også i næste. Og så blander jeg selvfølgelig alle mulige andre numre ind i den pulje. Sange, du kender. Sange, du måske aldrig har hørt før. Vi skal også rejse tilbage til 70'erne i den her time og have et virkelig lækkert, soulfuldt folknummer. Det kan du også godt glæde dig til. Vi skal også have elektronisk musik. Jeg har en kæmpe paraply, hvor der er plads til snart sagt alle mulige former for musikalske indslag. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at lade sig begrænse. Og det gør vi ikke. Vi springer ud i det sammen, og jeg fortsætter lige her altså med ny dansk musik. En sang, som udkom for, jeg tror, en måneds tid siden. Fra E.G., som jo er ude med sit nye album, der har en altså genial titel. Jeg ved ikke, om det er hende selv, der har fundet på det. Den, der har fundet på det, burde starte et reklamebureau. Illuminati, hvor at det altså er stavet med I i starten og G i slutningen. Det album kan du lytte til ved lejlighed. Det kan jeg varmt anbefale. Vi skal have en sang derfra. Big Mistake. Hun skriver selv, E.G., om den her sang, at det var en af de første sange, hun skrev til albumet Illuminati, og det er også en af hendes favoritter. Handler om, hvordan vi alle sammen nogle gange bliver forvirret af vores tanker og følelser. Kender, det sker jo nærmest konstance, vil jeg våge påstanden. Vi bliver trukket rundt i manegen og alt det, der foregår op i vores lille, herlige hjerne, og ja, det er altså noget af det, som den her sang handler om. Du får den her E.G. med Big Mistake, altså fra det nye album Illuminati. Med det velkommen endnu en gang indenfor her på P6.

Endnu en dansk musiker. Her var det Celina Jin med et nummer, hun smed ud sidste år, Hurts Like a Mother. Nu skal vi have musik, som er sprit nyt, nemlig en single, der udkom i fredags fra Ida Duelund. Hvis du lytter til det her program jævnligt, så vil du vide, at hun er en musiker, som jeg har en stor kærlighed til. Der er noget i hendes evne til at sætte toner sammen, lave melodier, som har en helt særlig følsomhed over sig. Den sang, som du skal have nu, den hedder Nona, og hun beskriver selv, at det er en musikalsk ode til enkelhed og rum. Det er i øvrigt hendes første single, siden hun sendte sit debutalbum Sibo ud sidste år. Meget anmelderroste debutalbum, som også indbragte hende to priser som årets jazzkomponist. Sangen Nona, den har ikke det, som der er at finde på albumet Sibo, nemlig en hel masse tekst, det her sproglige univers, som Ida Duelund selv har fundet på, egne opfundne ord. Det er et instrumentalt nummer, og det er super smukt. Det er ret enkelt. Bassen, den er repetitiv og er på en eller anden måde den, der sådan holder en hele vejen igennem. Den ligger helt blødt og har alle de små sådan quirky lyde med, når man kan høre fingrene, der glider på strengene og så videre. Det er sådan meget nært. Så er der trommer, der har sådan en lyd i sig, der næsten kan lyde en lille smule. Jeg får sådan en lille vibe af sådan et skud, som jo kan være lidt dystert. Og der er også noget ved universet, som kan bevæge sig over i noget, der næsten er sådan en lille smule kaotisk, men jeg vil kalde det blødt kaos. Meget, meget blødt kaos. Over det hele, der bevæger sig en saxofon. Og det er altså de tre instrumenter, bas, sax og tromme, der udgør det her virkelig fine nummer, som du skal få lov til at høre nu. Nona hedder det. Jeg vil også anbefale dig at på et tidspunkt fange det grafiske univers, som er knyttet til den her sang. Ida Duelund arbejder sammen med billedkunstneren Maja SB om sit visuelle udtryk. Og det er altså en helt sælsom, smuk, meget bemærkelsesværdig surrealisme, de to skaber sammen. Nu får du lov til at få lydsiden Nona her, altså fra Ida Duelund.

0: Fiona Apple her med Criminal. Nu skal vi have en sang, som jeg lovede dig, en folksang tilbage fra 70'erne. Lavet af Cleveland Francis. Jeg har spillet ham for dig før. Det er denne her musiker, der voksede op i det meget segregerede sydstats-USA. Han ville ikke lave soul eller gospel. Han ville lave folkmusik. Selvom, som han selv har sagt det, if you were black, you played blues or soul music. I wanted to play folk music. Og det gjorde han altså, selvom at han på den måde faldt uden for den kasse, som rigtig mange gerne ville putte ham i. Han lyttede til Joni Mitchell og Bob Dylan og folk i den retning. Han har senere selv kaldt sin musik for soul folk, og det giver super god mening, når man for eksempel hører ham synge den sang, du skal have nu, der hedder Early Morning Rain. En sang, som har en kæmpe inderlighed. Det er længselsfuldt, det er smukt, og det er en optagelse, der lå næsten glemt i årtier, før den blev genudgivet på den samling, der hedder Beyond the Willow Tree. Den hedder Early Morning Rain, og jeg vil sige, det er altså en fryd for øret at få lov til at lytte, ja, både til guitarspillet på den her sang, men altså hans stemme, den har altså også en lyd, som på en eller anden måde er umulig ikke at falde en lille smule bagover i fryd af. Du får den her Early Morning Rain fra Cleveland Francis.
1: In the early morning rain,

Jeg bliver sgu bevæget af den her sang. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvor jeg er henne i min cyklus. Det har jeg ikke helt styr på. Jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen bare, at jeg synes, at der er noget meget stærkt over det her simpelt opbygget lydunivers, som Cleveland Francis har lavet på Early Morning Rain. Og så er der jo også bare noget ekstremt stærkt i et menneske, som levede i en tid, hvor det var ekstremt svært at være sort, og alligevel stod ved, at det var musikken, han levede og åndede for og lavede de her fantastiske numre. Det hører med til historien, at han ved siden af musikken faktisk uddannede sig til læge, fordi det var ret svært for ham at finde sin plads i, på musikscenen ene og alene, fordi han mødte rigtig mange fordomme. Men han lavede altså alligevel en virkelig smuk perlerække af stærke sange. Blandt andet den her Early Morning Rain fik du fra Cleveland Francis. Nu bevæger vi os hjem til den danske musikscene igen. Du skal få en smuk, poppet, dreamy sag fra Mona Moroni med Vågen Igen.

Thanatos her fra Soap and Skin. Jeg må bare sige, at det her ekstremt dystre, mørke elektroniske univers, som hun laver på den her sang, det rammer mig helt perfekt. Der er noget ved de her uhyggelige mørke toner, som kan være virkelig rart at lade sig æde af. Nu skal vi have mere elektronisk musik. Det er ikke lige så mørkt. Der er masser af lys i den her sang. Der er også en hel masse længselsfuldhed. Og så er det en helt ny sang, som Nikolaj Vonsild har lavet. I Got You On Tapes forsanger. Han synger på dansk. Og han har skrevet i forbindelse med denne her sang, at han vidste, at han havde brug for at synge og sige noget uden sproglige barriere. Det gav mening for ham, fordi at han kunne få lov til på den måde at skrive en sang, som var det et brev eller en memo, som dem omkring ham altid ville kunne tage frem og lytte til. Sangen den hedder Fra Ingenting til Noget, og den er skrevet til hans egen søn. Og den er skrevet som en reminder om, at alt det, hans søn har givet ham, og om hjerter, der vokser, om vigtige ting i livet, man tager for givet, og også en tristhed over, at den verden, man giver videre, ikke er bedre end den, man selv fik givet. Lige præcis den del, synes jeg virkelig, gør ondt i hjertet. Den kan jeg virkelig relatere ret kraftigt til. Vi kan håbe, at ting på en eller anden måde inden for en overskuelig årrække vender sig, så vi begynder at få fisk i havene igen, og vi begynder at se en verden, hvor at uligheden ikke bare stiger og stiger og stiger og stiger, og hvor at vi måske gør nogle landvindinger i forhold til de klimaforandringer, der på en eller anden måde bare er blevet et vilkår nu, som vi sådan mismodigt accepterer. Sangen her, synes jeg også, er lidt en krammer. Jeg føler også, man får lidt et kram fra Nikolaj Vonsild, samtidig med, at der er den her melankoli, så er der også en, der er også noget lyst i den. Og det handler jo selvfølgelig om den store kærlighed, der også underliggende ligger i teksten. Fra ingenting til noget får du her altså helt ny single fra Nikolaj Vonsild.

En høj, spændt, energisk perle af en sang lavet af hedengangne Reptile Youth, duoen, som bestod af de to musikere Esben Vallø og Mads Damsgaard, som du også måtte kende i dag som Gus. Du fik dem på Shooting Up Sunshine. Nu skal vi snart bevæge os mod en radioavis. Vi har lige et par minutter, inden vi rammer klokken helt. Og jeg bliver jo siddende på den anden side. Jeg har mange flere numre, som jeg insisterer på, at jeg vil spille for dig i dag, før jeg tjekker ud. Og du får også lige en sang op mod radioavisen, og det bliver James Murphy med denne her funky, melodiske, lettere staccato, virkelig gode sang, der hedder People. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rockkær.
2: Prøv at se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollendale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til time 2 af denne uges udgave af Lolleland. Jeg åbnede simpelthen med et nummer, som jeg tror godt, jeg tager våge den påstand, at det er på i hvert fald en liste over de 10 bedste numre i hele verden, som jeg allerbedst kan lide. Og der er jo lavet virkelig mange numre, så den ligger lunt i svinget hos mig. Massive Attacks Teardrop. Det gør det heller ikke mindre nært bondet, jeg har til den sang, at jeg fødte mit barn til den. Skæbnen ville, at vi lige præcis var kommet til det nummer på playlisten. Det kan også være, at jeg lige pressede ekstra hårdt der, fordi jeg synes, at det ligesom alting gik op i en højere enhed, hvis at det lykkedes. Det gjorde det. Nok om det. Vi skal i den her time bevæge os rundt i musikgenre, årstal og så videre og så videre. Ha' ny og gammel musik. Nogle gange ældes ting jo med ynde, og jeg lover, at jeg kun vælger de numre, der gør netop det. Men her først, så fortsætter jeg med en sang, der er temmelig ny. Den udkom fra Minds of 99 for et par måneder siden. Jeg kan ikke lige huske præcis dato, men de sendte i hvert fald en sang ud, som var den første single i 3 år, som handler lidt om at stå midt i livet og den livskrise, der også nogle gange kan ramme der, og paradokset mellem at stå et sted, hvor man jo har en stor selvsikkerhed med det, man har bedrevet, når man er et band som dem, og samtidig måske også have en følelse af, at der er noget, der skal laves om, at tingene på en eller anden måde går for hurtigt. Blandt andet så synger Niels Brandt på sangen her. Men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slikke lidt på speederen til det farbart. Det er det, man kan, men det kræver jo, at man først erkender, at den der speeder, den bliver presset lidt for hårdt i bund hele tiden. Vi lytter til sangen her, hvor at de altså bevæger sig igennem den erkendelse, Minds of 99. Sangen hedder Det, der er udenfor. Velkommen indenfor her til Lolleland.

dejlig lyd på den her bas eller synth, eller hvad det er. Et stykke musik fra danske Carlina de Plas, som du fik med The Space Between. Nu skal vi have musik fra Kasper Bjørke, som har lavet et nyt album, der hedder Passages of Time. Og han fortæller selv, at Passages in Time, undskyld, han fortæller selv, at det her tredje album, som han har lavet sammen med Kasper Bjørke Kvartet, kredser om tidens, livets flygtige natur, om de valg, vi træffer, om den tyngde, vores prioriteter har i den her sparsomme, korte periode, vi har til rådighed her på planeten. Hvad mindre man tror på, vi genfødes her igen og igen. Men hvis ikke man gør det, så er det jo altså bare et lille bitte, en lille bitte dråbe, sådan et menneskeliv udgør i et kæmpestort hav. Og det giver jo en vis erbødighed og kan også give en lyst til måske at virkelig gøre sig umage, hvis man formår at udnytte sit potentiale. Og det gør Kasper Bjørke sammen med de musikere, som han har lavet Passages in Time albumet med. Det er meget dygtige musikere, som Claus Norén, Ollie Wallace, Malte Kaptajn, Anna Rømer og en harpespiller, der hedder Katie Buckley. Sangene, de hedder alle sammen noget med passage, og så har så de ellers nummereret derudaf, og vi skal have den, der hedder passage nummer 6. Det hele er ambient, blødt og lækkert, men der er virkelig sådan stærke melodier i det, og det er ingen undtagelse for den sang, du skal høre her, som i øvrigt har, hvad hedder det, undertitlen While You Slept, The Thought of Not Yet Knowing How to Braid Your Hair Brought Quiet Tears. Det er der også en stor ømhed i, synes jeg, den titel. Du får sangen her, altså passage nummer 6 fra Kasper Bjørke Kvartet.

Little Dreamer her fra Future Islands. Nu skal vi have musik fra to mennesker, der har lavet et samarbejde omkring en sang, som virkelig er blevet til et godt nummer. Bag den her sang, der står Hrishikesh Hirway, som er en lidt af et renaissance-menneske, laver alle mulige ting. Har lavet podcasts og Netflix-serier, blandt andet Netflix-serien Song Exploder, hvor at musikere skiller deres sange ad lag for lag. Så han angriber altså musikken fra mange veje. Men på albumet In the Last Hour of Light, der vender han så blikket mod sig selv og sin egen musik. Pladen den blev skrevet i skyggen af hans mors død og hans fars sygdom, så det er altså en plade, der i den grad handler om livets skrøbelighed og det at skulle give slip på noget. Det er et virkelig smukt nummer. Midt i det hele, der kommer så Finn Lillys stemme ind, den musiker, han har arbejdet sammen med, som noget sådan helt smukt og vægtløst, som om hun står og synger om natten for at berolige en uden at vække en, kunne man måske beskrive det. Dark Circles hedder sangen, det er altså det blødeste univers, du får her. Stor inderlighed fra altså Hrishikesh Hirway og Finn.

der er noget lækkert i, at det har det her meget bløde univers, og så samtidig er der den her bas, der ligger og krasser lidt nedenunder som en meget god modpol. På sangen Dark Circles, som altså er lavet af Hrishikesh Hirway og Finn Lilly. Nu skal du få musik fra Gorillaz, der har også taget musikere med sig på den her. Bizarrap, Anushka Shankar og Kara Jackson. Du får dem alle sammen på Orange County. You know the-

åbningsnummeret fra deres album Vild Ungdom. Her fik du Apaka med Flue i et spind. Jeg fortsætter med musik fra den danske musikscene. Vi har været forbi en del, hvad hedder det, nye danske udgivelser, og her kommer endnu en. Kommer fra musiker Veronica D'Souza. Det er lidt af en kraftpræstation, det her nummer, synes jeg. Det er et potent nummer. Der er også en sådan næsten superkraft alene i Veronica D'Souzas stemme, som virkelig giver sangen gennemslagskraft. Jeg vil næsten kalde det et nummer, der både indeholder pop, gospel, R&B, også et horn, der næsten går sådan lidt imod march, som om, at sangen den er et kæmpe opråb. Hun siger selv om den her sang, at jeg synes, at fejre slutninger er lige så vigtigt som at fejre begyndelser. For mig handler sangen om at øve sig i at give slip med glæde mere end om sorg. Der er meget at være sorgfuld over i verden lige nu, og derfor tror jeg, at de bedste ting må bygges fra et sted af glæde. Og det er jo egentlig et meget godt opråb, fordi at, hun har jo ret. Man kan hurtigt kigge i alle mulige mørke retninger i den verden, vi lever i lige nu. Sangen er en forløber til det album, som hun sender ud, som kommer til at hedde My Only Army. Du får lov til at høre den her. Den hedder No One Is A River, altså lavet af Veronica D'Souza.

Jeg er vild med alt det her elektroniske percussion, som de arbejder med, Polo Epan, som du fik på et af deres mange groovy numre. Her var det den sang, der hedder Canopé. Nu skal du få musik fra den danske duo Blush. Du får dem med Deep Emotions.

Nico. Det er man ikke i tvivl om, når man hører den stemme. Dyb, sådan på en eller anden måde lidt, altså lige ud i sin lyd. Der er ikke alle mulige krøller og diggedar.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR fra kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må jeg snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyldmansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden. Kan jeg forstå, hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparrets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig der er der en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra bordet på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange for regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
3: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun, og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
1: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
4: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
4: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. We

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
4: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her lokalt måske med torden og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
0: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø sig til.
3: Vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik. Blev det det ene eller det andet? Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
1: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6-beat. Mærk lyden.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare op og blive bred. Kender du det? Og kunne rumme andres fejl og mine egne. Kender du det?

0: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af

0: Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
1: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
0: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
2: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
0: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SF